0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen for DMI er, at vi får nogen eller en del sol i dag, men en overgang bliver det mere skyet vest frem med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra syd ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Og så bliver det altså også en aften med nogen eller en del sol til Sydfyn. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at vide godmorgen og velkommen til en ekstra festlig fredag med løn på kontoen. Og jo altså en festlig fredag, der venter forude med blandt andet Diablo Live fra Svendborg Midtby i forbindelse med premieren på den nye Svendborg-dysten og længe åben i forretningerne der. Velkommen til programmet, hvor vi blandt andet skal fejre jubilæum fra en lokal førstehjælpsvirksomhed. Og så skal det altså lige om lidt handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med den seneste fra hovednavnet på Olympen Live i år. Her er Benjamin Hav.

0: og Magdes, og så blev klokken 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en historie fra Finans Danmark, der lover boliglån på øerne, blandt andet Ærø og andre landdistrikter. Og det skaber altså tryghed for boligejerne. Valget handler ikke om postnummer, men om økonomi og ejendommens stand. 90% får godkendt deres lån, siger Lars Gert Lose fra Finans Danmark. Men løfter om lån altså også til øboerne. Så til en ret vild historie, for en borger på Gruppemøllevej i Forborg blev tidligere på ugen udsat for et groft triktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent overbeviste borgeren om, at værdierne var i fare for indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet. Politiet efterforsker nu sagen. Og så skal det handle om, at det er i dag, at Svendborg Demensby fejrer 10 års jubilæum. I morgen, det markerer de med åbent hus. Gæster kan blandt andet opleve Demensbyen med der er sådan en have med dyr og drivhus og bålsted. Og man kan også besøge den nyrenoverede hestestald og så høre om aktiviteter som hjernegymnastik og velværetilbud. Og det er altså i morgen på Bryghuset på Bryggerlunden. Det er altså der, der er Demensby, at der er mulighed for at komme og se, hvordan det hele fungerer mellem kl. 11 og 14. Og så runder vi af med en historie. Jeg har givet den overskriften. Ellens batteriskift forsinket igen, igen, igen, igen. Det er helt vildt. Det fortsætter fadesen med elfærgen. Og specielt til det lys af, at der jo altså skal elfærger ind på rigtig mange ruter i det lokale område, er det en vild nyhed det her. Ærøs elfærge Ellen har nemlig fået nye forsinkelser. Færgen, der er ude af drift for et batteriskifte, forventes først at være i drift igen den 19. juni. Og det er altså den tredje udsættelse af genindsættelsen på ruten mellem Søby og Fynshav. Ærøfærgerne citerer udfordringer med at tilpasse batteriinstallationen til Ellens beskedne batterirum, som grunden til forsinkelsen. Hvis bare man havde haft en mulighed for at se, hvor stort batterirummet var, inden man begyndte at skifte batterierne. Nå, det havde man. Nå. Klokken er blevet 18:06. Her er det Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Godmorgen.

0: Evan Keatings take på yin-yang-budskabet. Life is a rollercoaster. Man skal huske at nyde det, når det kører nedad, men ikke blive alt for trist, når det kører opad. Yep, så er det nemlig blevet fredag, forud venter en spændende weekend. Og allerede i eftermiddag tager vi hul på weekendglæderne. Der er nemlig premiere på Svendborg-dysten. De uploader med og sender live fra kl. 14 fra Svendborg Midtby. Der er Svendborg-dysten, og det er jo blandt andet med minigolf gratis på torvet. Der er også hoppeborg, og så masser af konkurrencer rundt omkring i Midtbyen. Det er eftermiddag fra kl. 14. Vi er live med dig, Maja Diablo, fra premieren på den nye Svendborg-dysten. Du kan jo se meget mere om den inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
5: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

I selskab med Rune Rask er jo et af de numre, der blev spillet på Høje Bøge Open Air, da de fredag gav den fuld gas. Her var Go Masala. Og så er det i aften, vi giver den fuld gas. Det er kl. 18. Vi skulle op for Sydfynsfesten med mulighed for at opleve Harske Hubi. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det om, at der måske ikke er så længe, til vi får en ny regering. I hvert fald fortsætter forhandlingerne i dag. Det skal handle om lige om lidt i nyhederne, sammen med et kig på vejret og trafikken. Men først mere god morgenmusik. Her er det Time Flies, der er klar. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningens tag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra syd, med kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er faktisk ikke meget at berette indtil videre. Det kører rigtig pænt med den sydfynske morgentrafik, både på vejene og skinnerne. Så kan jeg stadig henlede opmærksomheden på næste uge, hvor man skal finde alternative ruter for ved rundkørslen øst for Kirkeby. Der er ca. 100 meter af hovedvejen, altså ved at få nyt slidtag i næste uge. Strækningen i rundkørslen mellem Assensvej, Rådvej og Hovedvejen bliver lukket for gennemkørende trafik, og det er altså i næste uge onsdag og fredag under asfaltarbejdet. Husk, at du er altid velkommen til at rapportere udfordringer i trafikken her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
8: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Fornine Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Peel og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: selskab med Josva og Oddbjerg. Det var I Made It. Og så er klokken blevet 7:23.
1: God fredag!
0: Ja, rigtig hjertelig god fredag morgen. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den sidste hverdag her i maj måned. Der er løn på kontoen denne 29. maj. I øvrigt en fredag, hvor der sker en hel masse, hvor der er gammelkøbing på Langeland med man skruer tiden tilbage og hyggen tilbage til en svunden tid i dag og i morgen. Og i øvrigt åbent kl. 22 butikkerne, mens det i Svendborg er til kl. 21. Og så er premiere Svendborg på den her nye Svendborg-dysten, hvor Diablo kommer og sender live fra. I går fik Temu en kæmpe bøde på næsten 1,5 milliarder kroner. Og det handler altså om, at de sælger en masse bras, der i bedste fald bare er noget bras, men altså i værste fald kan være sundhedsfarligt, lave ildebrand, eller der har for mange kemikalier i forhold til børnene og så videre. Og man taler jo om det her med, at Timo bliver straffet, og hvad vil det hjælpe, og hvad betyder sådan en relativ lille bøde, som det er mange penge for en så stor butik. Og en af de ting, man jo også snakker om, det der med, altså, der er jo en grund til, at det findes. Der er jo nogen, der køber det. Altså, der er jo nogen, der bruger kreditkortet på at sige, det vil jeg gerne have transporteret hjem til mig. Og spørgsmålet så er det her med, jamen, kan man forbyde Temu, hvis de ikke betaler bøden, hvis de ikke markerer ret? Ja, det kan man jo sagtens. Bare se, hvad de gjorde ved det russiske medier, da krigen startede, hvor man simpelthen fra EU's side lukkede ned for russiske medier inden for EU. Og spørgsmålet er så jo, altså, hvor meget nanny-state skal det være? Altså, skal man simpelthen lukke for det, eller skal man sige, det må være op til folk selv at finde ud af, om de vil købe noget billigt bras, der så jo sikkert måske er farligt. Og så kunne jeg sige, at jeg kender altså også mange, der har købt en masse gode ting på Temu, som de er rigtig glade for. Og så er noget, jeg tror, du bliver glad for lige om lidt, nemlig et forslag til, hvad du kan opleve her det sydfynske weekend. Når jeg skulle lige så sige, der er rigeligt at tage ned fra absolut øverste hylde. Hør selv mere om lidt i sydfynskalenderen efter Teddy Swims. Sådan.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, det hele sitrer og summer. Der er live musik, dans og glade gadehullumhej. Verdens flinkeste gadefest, det er i Møllergade i dag mellem 12 og 17. I dag holder Svendborgs butikker åbent helt til kl. 21. Kom og oplev en stemningsfuld shoppedag med liv i gaderne og god tid til at gå på opdagelse i butikkerne. Der er også mulighed for at deltage i Svendborg-dysten med hyggelige aktiviteter rundt i byen for alle aldre. Blandt andet med minigolf på torvet. I eftermiddag er der mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører fra Gerets Plads mellem kl. 14 og 17. Og det er jo helt gratis at køre med. I morgen byder Hård Skole traditionen tro på et hyggeligt loppemarked. Eleverne og deres forældre står klar med salg af fine ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Det er på Hård Skole i morgen mellem 10 og 13. KE Autos store markedsdag afholdes i morgen. En sjov dag for hele familien. Blandt andet med mulighed for at vinde en variant havetrailer. Det er i morgen mellem 10 og 15 i Rytterhaven. Men det er også i morgen, der er kæphestekop. Det er på Højlund Mølle i Gudbjerg. Og i morgen er det også paddelsportens dag. Det markeres blandt andet hos Torsinge Tennis og Paddelklub, hvor der er mulighed for at prøve at spille paddel helt gratis. Det er i morgen mellem 11 og 13. I morgen aften er der mulighed for at opleve et nedrivende foredrag med Thomas Ulrik Larsen om Sgt. Pepper, psykedelisk kultur og året, hvor pop blev til kunst. Det er i Helios Biograf og Kulturhus lørdag fra kl. 14. Søndag er der brisecamp på Tved Stadion med fodbold, tricks og sjove udfordringer. Det er mellem kl. 9 og 14.30, og det er for børn i alderen 8-15 år. Men søndagen byder også på Åbyskov Loppemarked, hvor hele Åbyskov forvandles til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Det er søndag mellem kl. 10 og 15. Men det er også søndag, at det endelig er tid til årets klovneløb. Der støtter de danske hospitalklovnes arbejde med syge børn og sårbare unge. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, ligesom du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg, det er søndag fra kl. 11 ved Multihuset på Gammel Skorpvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Emma Winther, det var Falder for dig, og så er klokken blevet 7:10. Forud venter en spændende weekend, og vi er altså live denne eftermiddag fra torvet i Svendborg i forbindelse med premieren på Svendborg Dysten. Den kan løbe så meget mere om inde på diatoplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om en ny dom, der er afsagt i Klosterplads morsagen. For 10 år siden var der jo en mand, der dræbte sin far der. Og det der mere om i nyhederne lige om et øjeblik, det er også kigget på et regeringsdannelsen, der er fortsatte forhandlinger i dag. Det er nyhederne, når klokken den der 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Dealdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslæg til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF'er og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: Manden, der i 2016 dræbte sin far på Klosterplads i Svendborg og siden blev idømt anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling, har fået ændret sin dom, skriver Fyns Amts Avis. Drabet sendte dengang chokbølger gennem Sydfyn, fordi det skete på åben gade og midt om dagen. Den psykisk syge søn ville dræbe sin far, fordi han mente, at faren havde været en tyran gennem hele hans barndom. Efter anbefaling fra både behandler og retslægerådet, har retten i Odense omgjort dommen til en behandlingsdom. Det betyder, at lægerne nu får ansvaret for at vurdere, hvornår den 57-årige kan udskrives eller eventuelt genindlægges. Fadæsen med batteriskiftet på Sydfyns eneste elfærge fortsætter. Ærøs elfærge Ellen har på ny fået forsinkelser, skriver Fyns Amts Avis. Færgen, der har været ude af drift siden midten af april for at få skiftet batteripakke, væsentligt før det var forventet, meldes nu først klar til drift igen den 19. juni. Det er den tredje udsættelse af genindsættelsen på ruten mellem Søby og Fynshav. Ærøfærgerne citerer udfordringer med at tilpasse den nye batteriinstallation til Ellens beskedne batterirum som grunden til forsinkelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag nogen eller en del sol, men i overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra syd, men ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så blev det endelig fredag. Klokken er 7:03, og vi har taget hul på den sidste hverdag her i måneden. Det betyder, at for de fleste er der også kommet løn på kontoen. Og så en spændende morgen med gæster ved morgenbordet. Vi skal dernede fejre 10 års jubilæum. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med kryds, skriv det på min gravsten. Godmorgen og velkommen til en festlig fredag på Diablo.

0: I selskab med Hej Matematik er det de numre, de rockede høje bøge med her i år. Det var Walkman. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Lad os lige starte med et alvorligt emne, men en god nyhed for Region Syddanmark har valgt at investere yderligere 47 millioner kroner i kræftområdet, som led i regeringens kræftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på sygehuse, plejehjem og i almen praksis. Samtidig investeres der i moderne teknologi til diagnostisering og behandling, samt initiativer, der skal få flere til at deltage i kræftscreening. Ifølge regionsrådsformanden Bo Liebergren skal indsatsen sikre hurtigere og mere ens adgang til behandling i hele regionen. Så en ret vild historie om en borger på Gruppemøllegyde i Forborg, der tidligere ved ugen blev udsat for et groft træktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent overbeviste borgeren om, at værdierne var i fare for indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet, skriver avisen. Politiet efterforsker nu sagen. Og så er det i dag en ny pop-up-butik med konkursvarer og restpartier åbner i de tidligere Tia-butiklokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag konceptet står den jyske handelsmand Michael Mikkelsen, der sælger alt fra isenkram og bruskunst til krukker og haveting, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kan dog, ifølge avisen, blive hurtigt nødt til at lukke igen med blot 14 dages varsel, hvis man finder en fast lejer, der ønsker at overtage lokalerne. Michael Mikkelsen håber dog på at blive i flere måneder, men kalder den fleksibel løsning for en del af forretningsmodellen. Og så en konstatering af, at hvis du elsker at være ude i naturen og måske gerne vil dele det med andre, så er her et godt tilbud for UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, inviterer til informationsmøde om at blive Geopark Guider. Her kan interesserede høre mere om uddannelsen til at blive certificeret guide med fokus på natur, kulturhistorie og fritidsliv i det sydfynske øhav. Og der er altså informationsmøde i midten af juni måned. Og dermed godt i gang med den allersidste hverdag her i maj måned, en fredag med løn på kontoen. Det er den 29. maj, og her er Bruno Mars og David Guetta. Godmorgen.

0: David Guetta sammen med Bruno Mars, og så blev klokken 16 minutter over 7. Ja, det tager det altså til at blive en rigtig dejlig, festlig, lun fredag, blandt andet med verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, den starter allerede ved middagstid. Du vil selv få overblikket over, hvad der sker, og det er rigtig meget i det sydfynske her i løbet af i dag, i morgen og søndag. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Der er blandt andet også mere om et af de arrangementer, jeg planlægger at gå til her i weekenden. Nemlig på søndag, hvor der er et usædvanligt godt formål, nemlig penge til hospitalsklovnene. Der er klovneløb, men det kan du selv se meget mere om inde på sydfynskalenderen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
3: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror.
7: Men du kan være et skridt foran.
6: Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

0: blæst her sammen med Ice Kate, og så blev klokken 22 minutter over 7. Vi er på vej ind i den sidste forårsweekend i år, for på mandag er det i hvert fald ifølge kalenderen sommer, som vi faktisk har haft den første meteorologiske sommerdag her i landet. Men det er altså den sidste forårsweekend, og foråret er jo altid lidt tricky i Danmark. Jeg synes nu, det har været pænt her de seneste par uger. Mille Jensen, godmorgen. Du er vagthavende hos DMI. Hvad kan vi forvente os af weekenden? Hvad starter vi med?
1: Vi starter med en flot dag med en del sol over hele landet. Vi har dog en svag front, som skal passere landet fra vest. Og det betyder i første omgang, at der kommer en periode med lidt flere skyer. Og så måske især i det sønderjyske og på det sjællandske, at vi kan få nogle byer. Hvor kraftige de her byer bliver, det er lidt spørgsmålet. Og hvorhen de egentlig bliver, også nu sagde jeg Sønderjylland og Sjælland. Men det kan, der er potentiale i resten af landet også til, at man kan måske få en enkelt by. Men det skal vi blive nødt til at følge og kigge videre på. Temperaturen kommer sådan til at ligge mellem 17 og 25 grader. Vinden starter i en sydlig retning og sådan noget svag til jævn vind, men i forbindelse med fronten passerer, så drejer den i vest og tiltager en lille smule op til lidt til frisk vind. Lørdag og søndag ser forholdsvis ens ud, så jeg vil egentlig gerne tage dem samlet, fordi det ser ud til, at der er nogen sol, men også skyer i store dele af landet. Så det er helt an på, hvor man lige er. Temperatur omkring 13 til 20 grader, så ikke helt så varmt på fredag. Vinden er generelt lidt til frisk fra en vestlig retning. Søndag dog, der aftager vinden en lille smule til svag til let, stadig fra vest.
0: Tak for det. Det sagde Mille Jensen, der er vagthævende hos DMI. Denne festlige fredag morgen med løn på kontoen og jo altså weekend lige rundt om hjørnet. Måske så varmt man lige har fået lyst til at hoppe i vandet.

I godt kan her med The Backstreet Boys. Så blev klokken 7:55. Om en god halv time har vi besøg ved morgenbordet. Vi skal fejre førstehjælpsorganisationen Du Kan Hjælpes 10 års jubilæum. Og det gør vi med en rigtig dejlig historie. Jeg glæder mig meget til besøget. Og det er lidt, da vi er klar med nyhederne her til morgen, der handler det altså blandt andet om, at der er mulighed for at få gratis diabetes 2-screening i Rudkøbing i dag, men altså også om en dom, der er blevet ændret i Klosterplads-morsagen. Det er i nyhederne lige efter Alex Vargas.

0: Diablo nyhederne.
1: Det vurderes, at rigtig mange på Sydfyn har type 2 diabetes uden at vide det. Langelænderne kan i eftermiddag få tjekket deres risiko for type 2 diabetes, når Diabetesforeningen Sundhedsbus besøger Rudkøbing. Bussen holder ved apoteket fra kl. 13 til 16 og tilbyder gratis risikotest samt måling af langtidsblodsukker ved høj risiko. Ifølge Diabetesforeningen har omkring 10% af de voksne på Langeland type 2 diabetes, mens knap 500 borgere i kommunen vurderes at have sygdommen uden at vide det. Manden, der i 2016 dræbte sin far på Klosterplads i Svendborg og siden blev idømt anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling, har fået ændret sin dom, skriver Fyns Amts Avis. Drabet sendte dengang chokbølger gennem Sydfyn, fordi det skete på åben gade og midt om dagen. Den psykisk syge søn ville dræbe sin far, fordi han mente, at faren havde været en tyran gennem hele hans barndom. Efter anbefaling fra både behandler og retslægerådet, har retten i Odense omgjort dommen til en behandlingsdom. Det betyder, at lægerne nu får ansvaret for at vurdere, hvornår den 57-årige kan udskrives eller eventuelt genindlægges.
2: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en fredag med nogen eller en del sol til Sydfyn, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Temperatur mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra syd ved kysterne stedvis op til frisk vind. Og så bliver det en aften med nogen eller en del sol til Sydfyn.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en fredag, hvor trafikken i store træk faktisk bare ruller det ud af. Nu er der ved at være rigtig mange biler, der kæmper om vejbanerne. Og det spidser altså til især der, hvor der er vejarbejder. Ude på skinnerne kører det præcis som det skal af meldingen fra Go Collective. Har du noget at melde, så kan du gøre det på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
5: Og ja, jeg har øl.
4: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
7: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
8: Svendborg. En god by at blive i.
9: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
10: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.

skal med Bruno Mars blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Juhu, så blev det fredag i en kort arbejdsuge. Der er løn på kontoen for de fleste. Vejret er godkendt, og der er en masse dejlige ting at opleve i området. Allerede i dag går det løs med verdens flinkeste gadefest i Svendborgs Møllergade, men der er også premiere på Svendborg-dysten i Midtbyen, og gode gamle værdier på Langeland, når de skruer tiden tilbage i jordgrybningen. Men weekenden byder altså også på kæphestekop, klovneløb og masser af loppemarkeder. Der er for tiden meget fokus på at få elektrificeret samfundet. Et af de store områder, der nu står for tur, er færgerne. Væk med sod og motorbrummen og i med elmotorer. Og det ser jo på papiret fantastisk ud. Men i praksis har vi da godt nok dårlige erfaringer. Områdets og en af Europas første elfærger, Ellen, har været ude af drift siden midten af april for at få skiftet batterier og forventes tidligst klar i midten af juli. Af juni, undskyld. Det er altså en hel rute, der har været taget ud af drift. De dyre batterier skulle jo skiftes længe før planlagt, og problemet er nu, at man har svært ved at få den nye batteripakke til at passe ind i Ellens batterirum. Hvis der dog bare havde været mulighed for at måle batterirummet, inden man tog færgen ud af drift. I går fik den kinesiske handelsplatform Temu en gigabøde af EU på 200 millioner euro. Det handler om, at Temu slet ikke har styr på sikkerheden i produkterne, der kan selvantænde eller indeholder alt for mange farlige kemikalier. Det er konkurrenceforvridende og presser andre producenter med et mere solidt moralsk kompas. Men hvis der nu ikke var nogen, der købte det billige bras, ville det ikke findes. Men verden vil bedrages, og det bliver den. Er det så politikernes ansvar? Det ville jo være nemt bare at lukke ned for platformen, ligesom EU gjorde ved Ukrainekrigens start med russiske medier. Ja, det er altså ikke fordi, jeg har fået solstik, eller det er slået klik for mig. Men faktisk var det på lige præcis den her dato, hvis vi lige flyver lidt tilbage i tiden. 1942, denne 29. maj, at Bing Crosby indspillede det, der skulle blive verdens mest populære sang nogensinde. Og sådan er det tit, jeg har været på filmsæt, når der er en fed julefilm her i området. Og det er jo altså tit, når der er godt lys, at man skyder udenfor, så det er sådan helt mærkeligt, det der med at høre julesang. Men det er altså der, de tit bliver indsunget, de store julehits. Og den her endte med at sælge 50 millioner eksemplarer. Bing Crosby's White Christmas.

0: I selskab med Sigala, sammen her med Manek, det var Radio. Og så er klokken blevet 11 minutter i 8. Og så er det altså her lidt senere på dagen, det går løs med Svendborg-dysten. Og Diablo fejrer fredagen ved at sende live fra Svendborg Midtby. Det er eftermiddag fra klokken 14, du kan møde Patrick Damsted og dig, mig og Diablo. Om det er vi klar med nyhederne, hvor det her til morgen blandt andet handler om Ellens batteriskift, der forsinker elfærgen Ellen igen. Men også om regeringsdannelsen og fortsættelsen af forhandlingerne i dag. Det er nyhederne om 10 minutters tid.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er stødt ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. 2 personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Det vurderes, at rigtig mange på Sydfyn har type 2-diabetes uden at vide det. Langelænderne kan i eftermiddag få tjekket deres risiko for type 2-diabetes, når Diabetesforeningens sundhedsbus besøger Rudkøbing. Bussen holder ved apoteket fra kl. 13 til 16 og tilbyder gratis risikotest samt måling af langtidsblodsukker ved høj risiko. Ifølge Diabetesforeningen har omkring 10% af de voksne på Langeland type 2-diabetes, mens knap 500 borgere i kommunen vurderes at have sygdommen uden at vide det. Fadæsen med batteriskiftet på Sydfyns eneste elfærge fortsætter. Ærøs elfærge Ellen har forny fået forsinkelser, skriver Fyns Amts Avis. Færgen, der har været ude af drift siden midten af april for at få skiftet batteripakke, væsentligt før det var forventet, meldes nu først klar til drift igen den 19. juni. Det er den tredje udsættelse af genindsættelsen på ruten mellem Søby og Fyns Hav. Ærøfærgerne citerer udfordringer med at tilpasse den nye batteriinstallation til Ellens beskedne batterirum som grunden til forsinkelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag nogen eller en del sol, men en overgang til det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturer op mod 24 grader og svag til jævn vind fra syd, ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Juhu, så blev det fredag i en kort arbejdsuge. Der er løn på kontoen for de fleste. Vejret er godkendt, og der er en spændende weekend i vente. Lige om lidt ved morgenbordet, der skal vi fejre 10 års jubilæum for en vigtig lokal virksomhed. Men først i selskab med Tobias Rahim og Birte Kær.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: I selskab med Sabrina Carpenter, og så blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her i studiet har vi hver morgen spændende gæster. Her kommer skuespillere, musikere, sportsstjerner, lokale politikere og endda engang mellem en statsminister. Her til morgen har vi besøg af en mand, der har et måske endnu vigtigere job. Godmorgen og velkommen, kan jeg sige, til Dennis Kramer Hansen fra Du Kan Hjælpe. Du er førstehjælpsinstruktør og varmediciner. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen,
0: til.
2: Tak.
0: Og grunden til, at jeg inviterede studiet, det er fordi, der er jubilæum.
2: Ja.
0: 10 års jubilæum.
2: Ja.
0: Ej, var det vildt.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Du har lovet at fortælle os hele historien, hvordan det hele startede, men vi skal også lige have dig på banen, Sara Stål, fordi du har jo også, kan man sige, jubilæum. I tirsdags var det 3 år siden, at du døde.
3: Ja.
0: Og så blev genoplevet. Hvordan mærkes sådan en dag?
3: Det er en dejlig dag, uden det lyder forkert, men det er en dag, jeg fejrer med min familie og får en dejlig besked af Dennis om morgenen, hvor du står tillykke med vores 3-årsdag. Mm. Ja. Og det, så alt i alt, så er det en fejring af livet.
0: Og jeg ved godt, at I har fortalt historien i mange gange før, men jeg synes, den er så dejlig. Jeg vil i hvert fald gerne høre den igen, og det kunne også være nogen, der ikke har hørt den, fordi historien er, Dennis, at du jo er paramediciner, underviser i førstehjælp, og alligevel så har du oplevelsen af det her med, at du har på arbejde tit været i situationer, hvor der skulle gives førstehjælp. Men det her, det var jo sådan en helt almindelig dag. Du var ikke på arbejde, du var på vej ud af handle, ikke?
4: Jo, altså jeg kommer bare kørende forbi tilfældigt om morgenen der, og er jo bare Dennis, der kommer på vej til arbejde. Og så kan jeg se, at der er en bil, der holder stille, og en, der står med en åben dør og rusker i en. Og for forsæt, der sidder jo så Sara med hjertestop. Og så er jeg jo så... Vi er jo i den heldige situation, og jeg lever af det her, så jeg har også en hjertestarter med i bilen, så også 3-4 stykker, der var der nede at hjælpe, vi kunne give hende hjertemassage. Vi nåede at støde hende med hjertestarteren, inden ambulancen kommer.
0: Du har tit fortalt mig det her med, at førstehjælp, det er jo en holdsport, forstået således, at det er altså noget af en opgave som en person, det der med, når man er sådan nogle stykker til at hjælpe sig, både fordi der er mange opgaver, men også fordi altså det er hårdt rent fysisk.
4: Ja, det er det. Det er det. Altså, det handler om, at man skal kunne samarbejde omkring det. Og vi var jo 4, og alle vidste, hvad de skulle gøre. Det var ligesom om, man bare tænder en kontakt, og så er alle bare indstillet på at samarbejde, så det gik. Altså, bortset fra, at det jo ikke er godt at få hjertestop, så gik alt godt.
0: Og det var faktisk ikke kun ét hjertestop, det var rigtig mange, du fik. Men det her med at vide, at et andet menneske har været forskellen på, om du kunne være der for din familie eller ej.
3: Ja, det er fantastisk. Man kan jo sige, at der er jo ikke nogen ord eller handlinger, der kan ja, den taknemmelighed, man har over, at Dennis... Vi har snakket mange gange om det her med skæbne. Vi må ikke snakke skæbne. Du er ikke enig. Vi er ikke enige, og det er ligegyldigt.
0: Ja, det skal der også være plads til.
3: Men tænk sig at være så privilegeret og heldig, at der kommer en forbi, som har styr på sin førstehjælp og har en hjertestarter med i bilen. Altså, så kan man ikke være mere heldig.
4: Og så har vi også, nu har jeg jo en lidt sort humor, men vi har også joket lidt med, at for mig som lever af det her, så er det da fantastisk, at det så også går godt, og vi ender med at komme til at kende hinanden, og faktisk har en god kemi og sådan noget. Så alt har jo bare været godt omkring den historie.
3: Yeah.
0: I går aftes ved middagsbordet, der sad vi og snakkede med min familie om, I skulle komme i dag, og jeg glæder mig til jeres besøg. Og så spørger min 4-årige datter det der med, hun har været med til at have førstehjælp her, hvor de oplevede, der havde vi en med. Og siger det med, hvorfor gør det, man siger, at det er jo den mest... Altså, det der med at gå til noget, altså gå til håndbold eller gå til fodbold og sådan noget, det er jo noget, man gør også for sin egen skyld, hvor altså gå til førstehjælp, det er det mindst egoistiske, man kan, fordi det er noget, man får aldrig glæde af det selv.
4: Nej, på den måde. Nej, det er rigtigt. Nej, det handler om, at man gerne vil. Der er jo noget på spil, når man hjælper en anden, altså, og det handler om, at skulle gøre noget for andre.
0: Så vi skal høre meget mere om, hvordan man kommer videre fra, altså bogstaveligt talt, der har været død. Men Dennis, du er altså også nødt til at fortælle den her rejse, fordi jeg tror, det er jo... Det er så rigtig mange drømme om at tage noget, som man brænder for, og man virkelig, virkelig har interesse for, og så gør det til sin levevej, og så ovenikøbet have succes med det. Det der mere om lige om et øjeblik. Først er det noget af trækløver her, nemlig Ankerstjerne, Sebak og Gops. Det er 1000 år.

0: Selskab med Gops, Ankerstjerne og Seebach. Så er klokken blevet 14 minutter over 8. Foråret venter en ekstra fest i fredag og weekend, og her i studiet, der er det flag på bordet og hele molevitten, for det er altså i dag, der er 10 års jubilæum for min gode ven Dennis Krammer Hansen, der er paramediciner, og jo altså for 10 år siden startede virksomheden Du Kan Hjælpe. Historien er jo faktisk, at det er ligesom mange andre succeshistorier, det der med, der er et spor, der kører, og så skal det ikke køre meget længere det spor, så skal der ske noget andet, og så er man i opbrud og får en god idé.
1: Ja, altså det handlede jo om, at jeg var ansat ved Falk som ambulanceredder og undervis i førstehjælp. Og så mistede Falk kontrakten, og jeg kom over til et andet selskab, der hed Bias. Og i den overgang der tænkte jeg, jamen, så vil jeg gerne undervise i førstehjælp. Så jeg startede firmaet selv, og så jeg gik det slag i slag. Og så kom der en kollega, der sagde, må jeg ikke undervise for dig? Og jeg sagde, jo, det må du gerne. Og nu har jeg så levet af det i 6 år og har 15, der hjælper mig sådan i fritiden.
0: Jeg kan huske, at du startede og tænkte, gud, var det et godt initiativ, men jeg var også lidt bekymret for, altså, vi har jo alle sammen realkreditinstitutter, der gerne vil have penge til den første.
1: Ja, præcis. Ja, det sjove er, at nu, altså, det går rigtig godt nu, og jeg har masser af kunder og masser, der hjælper mig, men jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg 12 kroner på min virksomhedskonto. Så er der ikke langt ned til, hvad Søren gør, ja.
0: Men ikke bare med altså, branchen førstehjælp, men generelt, så hvad er det som iværksætter, der gør, når man har 12 kroner på kontoen, man tænker, jeg giver det et ekstra skalle?
1: Jamen, fordi jeg vidste, jeg var god til det, og jeg kunne se vigtigheden af det her, og jeg vidste jo, der er masser af folk derude, der gerne vil lære om det her. Så det var egentlig det, der drev mig. Altså.
0: Tit, når man laver sådan nogle virksomhedsprofiler, så siger man også, altså, hvad er det, der gør din virksomhed anderledes? Altså, hvad er dit unikke tilbud til kunderne? Og nu tillader jeg mig bare at sige, som jeg oplevede det. Er det det her med, at førstehjælp hurtigt kan blive træt og kedeligt, men du og dine folk forstår... Ja. Og gør man i hvert fald ikke falder i søvn?
1: Ja, præcis. Altså, jeg har haft nogle lidt forskellige slogans igennem årene, men det første, jeg havde, det var faktisk min kone, der fandt på det. Det var, fordi førstehjælp ikke behøver at være kedeligt. For det fik jeg rigtig tit at vide. Det var slet ikke kedeligt, som vi troede. Så det handler om, at dem, der er derude, de får noget med. De skal blive fagligt dygtige, men de skal også have det sjovt. Fordi så bliver det meget, meget bedre at være på kursus.
0: Hvordan er det med unge kontra ældre? Altså, vi har jo her i huset sådan en tradition for, at når vi har dem på besøg, så har vi også vores familier med. Ja. Og det virker ligesom, at de unge er meget bedre til at modtage instruktioner, faktisk meget, altså har sådan en meget stejl læringskurve. De bliver meget hurtigere dygtige til.
1: Ja, men du skal jo ikke sige tingene særlig mange gange, så er de bare så er de på med det samme. Men det skal også, tingene skal også gå hurtigt. Altså, de gider ikke alt for meget teori og sådan noget. Vi skal på og lave noget med dukkerne og praktiske øvelser og sådan noget. Men det er de bedre til, ja.
0: Så der for 3 år siden, da du døde i din bil, havde du altså selv taget førstehjælpskursus? Har du tænkt over det med førstehjælp?
2: Ja, jeg har førstehjælp kvæg mit arbejde også. Ah. Jeg er jo SSA'er, og der skal vi også have førstehjælp, så vi kan yde det. Så jeg har altid prioriteret det. Det har altid været helt klart noget, der er vigtigt, også for mig. Så, men jeg har da også fået det genopfrisket med Dennis.
0: Ja, og det er jo det, altså, du ved, vi opfrisker det jo altså, her i huset sådan forholdsvis ofte, for det er jo... Det er så med alt andet. Altså, du ved, at grunden til, at folk har så mange problemer med de brune kartofler, det er, fordi man laver dem. De fleste laver dem en gang om året, ja, ikke? Altså, så kan man ikke rigtig huske, hvordan det var det med os med stegen. Ja, så det er vel derfor, det er vigtigt, fordi... Altså, det, vi har talt om før, altså, det, man håber ikke, man kommer til at bruge det.
1: Nej,
0: altså, det er lidt mærkeligt, man går til noget, man håber, man ikke skal bruge, ikke?
1: Nej, det handler om at få det vedligeholdt hele tiden. Og selvom folk lige har været på kursus, så plejer jeg at sige til dem, at hvis I nu i fodboldklubben tilbyder det om 3 måneder, så tag med igen, fordi det bliver jo mere bedre.
0: Altså noget, der har gjort meget stort indtryk på mig ved jeres historie, er, altså Dennis er jo professionel, altså man, altså du ved, altså at han lever af det, og alligevel fortæller man, Dennis, det der med, fordi du ikke havde din uniform på, det der med, at du kom som privatperson, du skulle også lige, på trods af, at du, altså du ved, har al teknikken, skulle lige hangt op i os selv og sige, så er det altså nu, jeg springer til.
1: Ja, altså jeg kan huske den tanke, da Sara sidder i bilen, og jeg kan se, hun har åbne øjne, men det er ligesom lyset er slukket, så kan jeg huske, min hjerne sagde til mig, det her, det kan ikke passe. Fordi jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med, men jeg gjorde det, som jeg vidste.
0: Hun ikke var så gammel?
1: Hun var gammel. Hun sidder i en bil, der ikke er kørt galt. Altså, jeg tænker, det kan ikke passe, hun har hjertestop. Altså, situationen var ikke til det, i forhold til alt det andet, jeg har set. Men heldigvis, så havde jeg jo ligesom sådan en autopilot, der sagde, men når hun reagerer sådan her, så skal jeg gøre sådan her.
0: Er det også tit det, der sker, nu fortalte du i starten af interviewet, det her med, at de andre, der hjælper til med det med, at man går sådan en... Altså, der er sådan en urkraft, sådan en overlevelsesmode, hvor man ikke rigtig kan forklare, hvordan ved du det? Jamen, det ved man bare som menneske.
1: Ja, præcis. Ja, og jeg kunne se hende der stod ved bilen der, var en lille smule i tvivl om, hvad det var. Men lige så snart vi sagde, at vi skal give hende hjertemassage, så tændte hende der også kontakten, så vidste hun præcis, hvad vi skulle.
0: Og lige om lidt skal du høre meget mere om de to jubilæer, det er efter Mumle.

0: I selskab med Mumle, så blev klokken 21 minutter over 8. Her til morgen fejrer vi faktisk to jubilæer. Det ene er et 10-års jubilæum for Dennis Kramer Hansen og virksomheden Du Kan Hjælpe. Det er førstehjælp, det handler om. Og så en af dem, som er blevet hjulpet, nemlig Sara Ståhl. I tirsdags var det 3 år siden, at du...
1: Ja.
0: Det er så vildt at sige, men døde. Men det var det. Det var det, der skete. Hjertet holdt op med at slå.
1: Ja.
0: Og heldigvis var Dennis og andre gode folk til hjælp der videre. Så man kan sige, at i eftermiddag, når der er altså, jubilæumsreception i virksomheden, så er, så er der også en hyldest af dig, ikke? En fejring af, hvad førstehjælp i virkeligheden kan.
1: Ja, det er det i hvert fald. Og det er jo igen så vigtigt, ikke? Og ja, igen, jeg føler mig jo dybt taknemmelig og dybt privilegeret. Og så er det jo, også bare heldigt, at Dennis og jeg også svinger godt.
0: Ja.
1: Ikke? Dennis er jo enormt sjov, har god humor og omsorgsfuld.
2: Sort humor, det tror jeg,
1: meget. Ja, det kommer vi ikke udenom. Men jo, det er også mit jubilæum.
2: Ja,
1: mit 3 års.
2: Ja.
0: Hvordan kommer man videre, altså oven i hovedet? Altså, bliver man rundt, er man bange? Altså, jeg ved, du har en pacemaker. Altså, er man bange, eller sådan, nu er der en pacemaker, så nu er der styr på det?
1: Nej, jeg må indrømme, at under indlæggelsen, der havde jeg et mindset, der hed, at jeg skal ikke bare overleve, jeg skal leve. Så jeg har besluttet mig for, at der er ikke noget, Dennis, jeg har også snakket faktisk meget om det her med, at der er ikke nogen visser. Hvis nu. Nej, jeg skal leve, og jeg skal leve mit liv fuldt ud, og det gør jeg med dem, der betyder allermest omkring mig.
0: Men gør det, at man, altså man tager det simpelthen til bucket list og sådan noget, ikke? Altså gør det også, at man måske... Gør nogle ting, hvor man tidligere tænkte, det gemmer jeg til, efter det der, vi burde ses noget mere engang, ikke? Altså,
1: ja.
0: er man lidt bedre til at være
1: nu? Ja, absolut, absolut. Jeg træffer nogle helt andre valg nu, end jeg ville have gjort førhen. Det gælder både på privatfonden, det gælder med bekendtskaber, det gælder med venner, men det gælder også min jobsituation. Altså, jeg gider det ikke. Altså, hvad skal jeg bruge min energi på? Min energi, den skal bruges på noget, der fylder mig op, der gør mig glad og gør noget godt for mig.
0: Jeg tænker, altså... Hvor er det, man skal være nær døden for du ved, at få det mindset, fordi sådan bør vi vel alle sammen leve. Det er i eftermiddag, Dennis, der er reception. Det er i jeres lokale. I har sådan flyttet lidt rundt med virksomheden, men der, hvor I nu er, I rigtig glade for at være.
2: Ja, det er vi. Det er nede på Abildvej, lige over for ungdomsskolen. Der er rigtig fine undervisningslokaler og ja, gode parkeringsforhold og det hele, så der er jeg glad for at være.
0: Og jeg ved, at der er åbent hus i dag mellem 14 og 17.
2: Ja, det er der. Det er der. Ja, i dag mellem 14 og 17, der har man mulighed for at komme ned, hvis man lige vil hilse på og... Det kan jo være, det er nogen, jeg har undervist, eller andre bekendtskaber. I er meget velkommen.
0: Jeg kommer i hvert fald ned sammen med min familie og ønsker tillykke. Tusind tak, fordi I kom her. Var det dejligt at kunne fejre dig, Sara, og var det dejligt at kunne fejre en så vigtig virksomhed, der altså er med til at formidle og lære folk på Sydfyn førstehjælp. Noget af det vigtigste i livet. Tak til jer, og tillykke med det.
2: Tak, fordi I måtte komme.

blevet klokken 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om regeringsdannelsen, men også om Ellens batteriskift, der nu er forsinket igen. Og så har vi nyheden om en dom, der ændres i Klosterpladsmorsagen. Det er nyhederne lige efter Freja Skye. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Diablo nyhederne.
1: Manden, der i 2016 dræbte sin far på Klosterplads i Svendborg og siden blev idømt anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling, har fået ændret sin dom, skriver Fyns

0: Amts Avis. Drabet sendte dengang chokbølger gennem Sydfyn, fordi det skete på åben gade og midt om dagen. Den psykisk syge søn ville dræbe sin far, fordi han mente, at faren havde været en tyran gennem hele hans barndom. Efter anbefaling fra både behandler og retslægerådet, har retten i Odense omgjort dommen til en behandlingsdom. Det betyder, at lægerne nu får ansvaret for at vurdere, hvornår den 57-årige kan udskrives eller eventuelt genindlægges. Fadæsen med batteriskiftet på Sydfyns eneste elfærge fortsætter. Ærøs elfærge Ellen har forny fået forsinkelser, skriver Fyns Amts Avis. Færgen, der har været ude af drift siden midten af april for at få skiftet batteripakke, væsentligt før det var forventet, meldes nu først klar til drift igen den 19. juni. Det er den tredje udsættelse af genindsættelsen på ruten mellem Søby og Fynshav. Ærøfærgerne citerer udfordringer med at tilpasse den nye batteriinstallation til Ellens beskedne batterirum som grunden til forsinkelsen.
1: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er stødt ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. 2 personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Fredagen byder på nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra syd.
2: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Fredagstrafikken kører bare derudad, både på skinnerne og ude på vejene, men der er altså rigtig mange biler til at kæmpe om vejpladsen i øjeblikket. Der hvor der er vejarbejder, der er der lidt udfordring, men der så kører det altså pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet nummer 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det der tæller for dig.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
9: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronzekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronzemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
10: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
11: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
12: Svendborg. En god by at blive i. Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
13: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
12: Svendborg. En god by at blive i.
14: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
15: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
14: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
16: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

I selskab med Mina Okabe blev klokken 20 minutter i 9. Det bliver en varm dag på Sydfyn. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og juhu, så blev det endelig fredag i en kort arbejdsuge. Der er løn på kontoen for de fleste, og vejret er godkendt. Og så er der en masse dejlige ting at opleve i området. Allerede i dag, faktisk om ikke lang tid, går det løs med verdens flinkeste gadefest fra middag. Det er i Svendborgs Møllergade, men der er altså også premiere på Svendborg-dysten i Midtbyen. Og gode gamle værdier for Langeland, når de skruer tiden tilbage i hovedkøbingen. Og så er der jo altså en weekend, der også byder på kæphestekop, klovneløb og masser af lokale loppemarkeder. Der er for tiden meget fokus på at få elektrificeret samfundet. Også selvom elektriciteten, altså drivkraften, sandsynligvis halter bagud en 10-15 år. Et af de store områder, der nu står for tur, er færgerne. Væk med sod og motorbrummen og i med elmotorerne. Og det ser jo på papiret fantastisk ud. Men i praksis har vi da godt nok dårlige erfaringer. Områdets og en af Europas første elfærger, Ellen, har været ude af drift siden midten af april for at få skiftet batterier og forventes tidligst klar i midten af juni. Det er altså en hel rute, der er taget ud af drift. De dyre batterier skulle i øvrigt skiftes længe før planlagt, og problemet er nu, at man har svært ved at få den nye batteripakke til at passe ind i Ellens batterirum. Hvis bare der var en anden måde, hvorpå man kunne have målt op, inden man tog Ellen ud af drift. Vi kan i Sydfynskalenderen slet ikke nå at få det hele med lige om lidt, for der sker så meget. Men highlights på, hvad du kan opleve i dag og i weekenden, er klar lige efter Minds of 99.

0: kalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, det hele sitrer og summer. Der er live musik, dans og glade gadehullumhej. Verdens flinkeste gadefest, det er i Møllergade i dag mellem 12 og 17. I dag holder Svendborgs butikker åbent helt til kl. 21. Kom og oplev en stemningsfuld shoppedag med liv i gaderne og god tid til at gå på opdagelse i butikkerne. Der er også mulighed for at deltage i Svendborg-dysten med hyggelige aktiviteter rundt i byen for alle aldre. Blandt andet med minigolf på torvet. I eftermiddag er der mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører fra Gerets Plads mellem kl. 14 og 17. Og det er jo helt gratis at køre med. I morgen byder Hårs Skole traditionen tro på et hyggeligt loppemarked. Eleverne og deres forældre står klar med salg af fine ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Det er på Hårs Skole i morgen mellem 10 og 13. KE Autos store markedsdag afholdes i morgen. En sjov dag for hele familien. Blandt andet med mulighed for at vinde en variant havetrailer. Det er i morgen mellem 10 og 15 i Rytterhaven. Men det er også i morgen, der er kæphestekop. Det er på Højlund Mølle i Gudbjerg. Og i morgen er det også paddelsportens dag. Det markeres blandt andet hos Torsinge Tennis og Paddelklub, hvor der er mulighed for at prøve at spille paddel helt gratis. Det er i morgen mellem 11 og 13. I morgen aften er der mulighed for at opleve et nedrivende foredrag med Thomas Ulrik Larsen om Sgt. Pepper, psykedelisk kultur og året, hvor pop blev til kunst. Det er i Helios Biograf og Kulturhus lørdag fra kl. 14. Søndag er der brisecamp på Tved Stadion med fodbold, tricks og sjove udfordringer. Det er mellem kl. 9 og 14.30, og det er for børn i alderen 8-15 år. Men søndagen byder også på Åbyskov Loppemarked, hvor hele Åbyskov forvandles til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Det er søndag mellem kl. 10 og 15. Men det er også søndag, at det endelig er tid til årets klovneløb. Der støtter de danske hospitalklovnes arbejde med syge børn og sårbare unge. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, ligesom du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg, det er søndag fra kl. 11 ved Multihuset på Gammel Skorpvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: selskab med Mille, det var Lyver for min dagbog. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om, der er i dag gratis diabetestest i Rudkøbing, og så er dommen blevet ændret i Klosterpladsmorsagen. Det er nyhederne, når klokken bliver 9, vi også kigger nærmere på regeringsdannelsen, for forhandlingerne fortsætter i dag. Det er der mere om i nyhederne.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Diskodagen, der kommer du
10: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: småt om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt kommunen om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere tager stilling til ansøgningen i juni. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galați, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Det vurderes, at rigtig mange på Sydfyn har type 2-diabetes uden at vide det. Langelænderne kan i eftermiddag få tjekket deres risiko for type 2-diabetes, når Diabetesforeningens sundhedsbus besøger Rudkøbing. Bussen holder ved apoteket fra kl. 13 til 16 og tilbyder gratis risikotest samt måling af langtidsblodsukker ved høj risiko. Ifølge Diabetesforeningen har omkring 10% af de voksne på Langeland type 2-diabetes, mens knap 500 borgere i kommunen vurderes at have sygdommen uden at vide det. Manden, der i 2016 dræbte sin far på Klosterplads i Svendborg og siden blev idømt anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling, har fået ændret sin dom, skriver Fyns Amts Avis. Drabet sendte dengang chokbølger gennem Sydfyn, fordi det skete på åben gade og midt om dagen. Den psykisk syge søn ville dræbe sin far, fordi han mente, at faren havde været en tyran gennem hele hans barndom. Efter anbefaling fra både behandler og retslægerådet har retten i Odense omgjort dommen til en behandlingsdom. Det betyder, at lægerne nu får ansvaret for at vurdere, hvornår den 57-årige kan udskrives eller eventuelt genindlægges.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Nogen eller en del sol til Sydfyn i dag, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra syd, men ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det endelig afslutningen på en kort arbejdsuge. Der er løn på kontoen for de fleste. Og så er vejret den gang godkendt. Der er en weekend på vej med masser af sjove ting at opleve i området, og dem skal det blandt andet handle om. Men også lige om lidt Langeland, der jo i gennem flere år har toppet mange uheldige lister. Nu topper de en rigtig fin liste, og det skal det handle om blandt andet lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med Miles Smith.

0: rigtig fredagsbasker med Aloe Black på vokalen. Det var Wake Me Up. Og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgenbordet skal det blandt andet handle om en ny butik, der åbner i dag og måske snart lukker igen. Om Region Syddanmark, der styrker kraftområdet. Og så et Langeland, der for en gang skyld er i toppen af en positiv liste. Men vi starter med en ret vild sag. Det er en borger på Gruppemøllegyden i Forborg, der tidligere på ugen blev udsat for et groft tricktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent overbeviste borgeren om, at værdierne var i fare for indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet. Politiet efterforsker nu sagen. Region Syddanmark investerer nu yderligere 47 millioner kroner i kraftområdet som led i regeringens kraftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på deres lokationer. Og så skal vi til Langeland Kommune, der topper en ny landsdækkende opgørelse fra Dansk Metal over kommunernes opfølgning på ledige dagpengemodtagere. Kommunen har som den eneste på Fyn gennemført samtlige lovpligtige samtaler med ledige borgere i første kvartal af 2026. Til sammenligning har Svendborg Kommune gennemført 88% af samtalerne, mens man i Forborg Midtfyn Kommune er nede på 53%. Men fra den 1. juli ændres reglerne, så kravet reduceres fra 6 til 4 samtaler i de første 6 måneders ledighed. Og så er det om ikke ret lang tid, at en ny pop-up-butik med konkursvarer og restpartier åbner i de tidligere Tia-butik-lokaler på København og hjørnet i Svendborg. Bag konceptet står den jyske handelsmand Michael Mikkelsen, der sælger alt fra isenkram og bruskunst til krukker og haveting, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kan dog, ifølge avisen, hurtigt ende med at lukke igen med blot 14 dages varsel, hvis en fast lejer ønsker at overtage lokalerne. Michael Mikkelsen håber at blive i flere måneder, men kalder den fleksible løsning for en del af forretningsmodellen. Og så er der lutter vellyd for et navn, man skal lægge mærke til. Hun bliver stor hende her. Ella Langley, Be Her.

0: Navnet er Ella Langley, det her var Be Her, og så er klokken blevet 8:15. Og så er det jo en weekend, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det i dag, der er premiere på Svendborg-dysten. Den kan du høre mere om lige om lidt, hvor du også har mulighed for at vinde 10-turskort til Svendborg Svømmeland.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg-dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg-dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses!
6: Svendborg. En god by at blive i.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: selskab med Rosa. Det her var min ven. Og så er klokken blevet 20 minutter over 9.
1: Det bliver en dejlig weekend her på Sydfyn med soundtracket fra Diablo hele Sydfyn.
0: Det bliver nemlig en rigtig dejlig weekend. Og Diablo sender i dag live. Det er fra klokken 14. Det er Patrick, der er klar med dig og mig, Diablo fra Svendborg Midtby. Det er i forbindelse med, at der i dag er en premiere, nemlig Svendborg-dysten. Der kommer til at ske en masse, og der er også sent åbent i butikkerne helt til kl. 21. Jeg har besøg i studiet af Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator, der fortæller meget mere om, hvad det er, de har at byde på, for der kommer til at ske rigtig mange ting.
2: Udover alt muligt andet, så har vi netop været så heldige, at Pop & Hop de kommer og stiller Hoppeborg op på torvet, og så sætter vi en minigolfbane op, sådan så der er rigtig gode muligheder for at komme rundt og prøve en masse forskellige ting.
0: Og så er det jo sådan med de lyse aftener, det her med, at jeg synes, rytmerne i familien altså forandrer sig lidt. Vi plejer at spise en meget tidlig aftensmad. Det er altså svært, man skal også nå at nyde solen. Og derfor er der også åbent på fredag, længe i butikkerne, der er aftenåbent.
2: Man kan kalde det både late night shopping, open by night og det hele, men nu prøver vi at kalde det aftenåbent, men der er åbent til kl. 21 i butikkerne på fredag.
0: Og så er der for første gang nogensinde her på fredag muligheden for at være med i Svendborg-dysten. Det er rundt omkring i Svendborg Midtby, det er i butikkerne, det er på torvet, og så er der også over i Svendborg Bycenter, ikke?
2: Jo, det er det lige nøjagtigt. Der kommer alle mulige forskellige dyster af noget shuffleboard, noget bordfodbold, alle sådan nogle forskellige sjove aktiviteter, man kan lave.
0: Og det er sådan, at der er et scorecard, ligesom man kender det for eksempel fra minigolfbanen. Der, her er det bare ikke forskellige huller, men forskellige dyster.
2: Ja.
0: Og så er ideen jo, at man som jamen, altså, to venner eller familie, man simpelthen kan sætte hinanden stævne og give hinanden en Svendborg-dyst.
2: Ja, det er lige nøjagtigt det. Man kan komme forbi torvet eller bycenteret og hente sådan en scorekort her. Og der er der både en oversigt over, hvor alle dysterne er henne, og så kan man simpelthen gå rundt og udfordre hinanden i bordfodbold og dart, og også slå søm i sådan en rigtig god, simpel dyster rundt omkring. Der er

0: Ja, så er det nemlig for alvor blevet fredag på Sydfyn. Og det tegner altså til at blive nogle helt vidunderlige dage, især hvis der er fester og fejringer. Og så er der jo dem, der skal til eksamenerne, måske lige skal holde fokus på læseferien. Læsbar, om man så at sige. Nogen, der for nylig havde kæmpe fest, det var Chers familie. Hun blev nemlig 80 år for nylig.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Ja, Chers fyldte for nylig 80. Hun blev nemlig født i maj måned tilbage i 1946 i El Centro i Californien. Og er blevet kaldt mange ting, blandt andet The Goddess of Hop for sin markante stemme. Og jeg har altså haft en rigtig spændende karriere. Nu skal vi være i selskab med Chers, som hun lød sådan lige i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, der var et lidt mere rocket udtryk i Chers output. Og det blev til et stort hit, som for eksempel denne her.

et selskab med Shares, If I Could Turn Back Time. Det er sådan, vi hylder en af de helt store, der netop er fyldt 80 år. Noget, der jo er stort, er håndbold i Herning. Men nu vil København altså også være med og have bid i kagen med de store slutrunder. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Også et kig på historien om en dom, der er blevet ændret i Klosterpladsmorsagen. Og så gratis diabetestest i dag i Rudkøbing. Det er lige efter Apaka.

0: Diablo nyhederne.
1: Manden, der i 2016 dræbte sin far på Klosterplads i Svendborg og siden blev idømt anbringelsesdom på en retssyn.

0: psykiatriske afdeling, har fået ændret sin dom, skriver Fyns Amts Avis. Drabet sendte dengang chokbølger gennem Sydfyn, fordi det skete på åben gade og midt om dagen. Den psykisk syge søn ville dræbe sin far, fordi han mente, at faren havde været en tyran gennem hele hans barndom. Efter anbefaling fra både behandler og retslægerådet, har retten i Odense omgjort dommen til en behandlingsdom. Det betyder, at lægerne nu får ansvaret for at vurdere, hvornår den 57-årige kan udskrives eller eventuelt genindlægges. Det vurderes, at rigtig mange på Sydfyn har type 2-diabetes uden at vide det. Langelænderne kan i eftermiddag få tjekket deres risiko for type 2-diabetes, når Diabetesforeningens sundhedsbus besøger Rudkøbing. Bussen holder ved apoteket fra kl. 13 til 16 og tilbyder gratis risikotest samt måling af langtidsblodsukker ved høj risiko. Ifølge Diabetesforeningen har omkring 10% af de voksne på Langeland type 2-diabetes, mens knap 500 borgere i kommunen vurderes at have sygdommen uden at vide det.
1: Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt kommunen om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere tager stilling til ansøgningen i juni. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er støttet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Fredagen fortsætter med nogen eller en del sol til Sydfyn. En overgang bliver det lidt mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
2: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Fredagstrafikken er generelt kommet fint fra start, men der er en del udfordringer, hvor der er vejarbejder, og et nyt er altså startet i dag i Stenstrup. Det er ved rundkørslen, de er ved at skrave asfalt af, og så skal det ikke nyt på, og det gør altså, at der er udfordringer både med til- og frakørslen ved rundkørslen i Stenstrup. Den skal man nok undgå, hvis man har mulighed for det. Og så en konstatering af, at det faktisk kører, som det skal, ude på skinnerne hos Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Tæt på dig, og det, der tæller for dig.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
8: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: I selskab med Katinka, der i går var i Sydfynske på Svendborgsund Bryghus for at præsentere sin nye snærle IP. Her var Bare Rolig. Klokken er blevet 17 minutter i 10.
1: God fredag!
0: Ja, god fredag formiddag. Jeg hedder Danny Fobian, og så er det jo altså blevet den aller sidste hverdag her i måneden. Det betyder, at der er løn på kontoen hos de fleste. Vejret er i den grad godkendt, og der er en masse dejlige ting at opleve i området. Allerede i dag går det løs, faktisk om nogle timer, med verdens flinkeste gadefest. Det er i Svendborgs Møllergade. Men der er også premiere på Svendborg-dysten i dag, og så er det en weekend, der venter med gammel god underholdning i Rudkøbing. Der er en weekend med kæphestekop, klovneløb og så masser af loppemarkeder i området. I går fik den kinesiske handelsplatform Temu en gigabøde på 200 millioner euro. Det handler om Temu, der slet ikke har styr på sikkerheden på produkterne, der kan selvantænde eller indeholder alt for mange farlige kemikalier. Det er konkurrenceforvridende og presser andre producenter med et mere solidt moralsk kompas. Men hvis der ikke var nogen, der købte alt det billige bras, ville det jo ikke findes. Men verden vil bedrages, og det bliver den. Er det så politikernes ansvar? Det ville jo være nemt bare at lukke ned for platformen, ligesom EU gjorde ved Ukraine-krigens start med de russiske medier. You can say what you-

I selskab med Meghan Trainor, det var Still Don't Care. Lige om lidt starter weekenden. Og vi tager forskud på glæderne med en frisk weekendkonkurrence. Du kan nemlig vinde en tur til Svendborg Svømmeland. Ja, faktisk mange ture. Fortæl os på sms, hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur? Altså, når du kommer ud af baljen, hvad er så den bedste måde, du slapper af på? Fortæl os det en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Du går med lige nu på sms 28 103 103. Vinderen får direkte besked efter weekenden. Held og lykke.

0: Balloon, det var I Had Some Help, og så er klokken blevet 11 minutter i 10. Næste fredag er det grundlovsdag, og det var mig ved optage allerede på mandag med besøg fra Demokratifestivalen i Hollerup. I løbet af næste uge er der også gæster, det er Skins, der kommer og fortæller om sin nye sang. Der er besøg fra Stella Maris, der er nyt fra Fonden for Fynske Bank. Og der er også besøg fra Scleroseforeningen. Det er alt sammen i den kommende uge her i programmet. Og foran os ligger jo så den allersidste forårsweekend. På mandag er den 1. juni og officielt sommer på Sydfyn. Om 10 minutter er vi klar med nyhederne, det handler blandt andet om masser af millioner på vej til en ny kraftplan i Region Syddanmark. Men også om regeringsforhandlingerne, der fortsætter. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Diablo.
11: Og det er en fantastisk fredag med weekend i vente.

Yes, yes, yes, det er fredag. En fantastisk fredag med godt vejr, længe åbent i butikkerne og en masse underholdning rundt omkring i det sydfynske. Blandt andet jo på torvet i Svendborg, hvor der både er hoppeborg, minigolf og meget mere til Svendborg-dysten. Og der er Diablo live fra Patrick Damsted er klar med dig, Maja Diablo, i eftermiddag fra kl. 14, hvor vi er ude med radiobilen. Lige lidt nyhederne, og derefter Torben i studiet, blandet med nogle fede fredagsbangers. Her er Mufasa, Hypeman og Nightcrawlers med en rigtig fredagssang. Jeg hedder Danny Fobian. God

0: Diablo nyhederne.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de 2 slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en russisk drone i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium.
2: Region Syddanmark investerer nu yderligere 47 millioner kroner i kræftområdet, som led i regeringens kræftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på sygehuse, plejehjem og i almen praksis. Samtidig investeres der i moderne teknologi til diagnostisering og behandling samt initiativer, der skal få flere til at deltage i kræftscreening. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren skal indsatsen sikre hurtigere og mere ens adgang til behandling i hele regionen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får en rigtig dejlig fredag med en del sol. Der kan også nogle steder komme et par skyer på himlen, og måske også, hvis vi er rigtig uheldige, i en regnby. Dagtemperaturen i dag op til 25 grader og en svag til jævn vind. Så rammer vi endelig fredag formiddag. Velkommen til ugens sidste udgave af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen, og din vært indtil klokken er 14 med noget dejlig musik til at starte weekenden på. Nu er det Lyse Nætter med Svea S.

Her var det Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor i Diablo på Job. Thank God it's Friday. Og så er det fredag, venner, og det er lige med weekend næsten. Vi skal lige over den sidste del af fredagen her den 29. maj. Jeg er Torben Hansen, og det er mig, der er kaptajnen her i radioen. Og dagen i dag, den er tiltaget med 10 timer lige ud. Og det er jo super, super herligt. Var det dejligt. Nu går det afsted mod sommer, og det her, det er faktisk den sidste forårsudgave af Diablo på Job, inden vi på mandag slår dørene op. Og hvor det så ifølge kalenderen er blevet sommer. Det er jo herligt. I dag der kan vi sige tillykke til Brian Rice, den danske sanger og sangskriver. Han hedder jo Brian Risberg, rent borgerligt. Men når han er på scenen, så har han Brian Rice, og han har fødselsdag i dag. Og de har Lene Beier også fra Beier på Alpehotellet. Og der bliver nok fest i de østerske alper, kunne man forestille sig i dag. Hun kører jo derudaf med en ny omgang Alpehotellet i fjernsynet. Og så vil jeg også bare sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige nøjagtigt i dag på den 29. maj, og så lige på en fredag, hvor der måske skal være fest i gaden. Og fest i gaden, det bliver der også i radioen i aften. Hvorfor og hvordan, det kigger vi på lige lidt senere. Torben her, og nu er det Robin Thicke. Vi har klar til dig med Blurred Lines. Velkommen til Diablo på Job. Everybody get up.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.

Svea S. gav os Tro mig, jeg vil være der her fredag i Diablo på Job, ugens sidste udgave, der ruller afsted ind til klokken, den slår 14. Og nu er det snart ved at være weekend, og når det er weekend, så er det også lige tid til en frisk weekendkonkurrence her i radioen. Og det, du kan vinde her i weekenden, det er turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det, du skal, det er, at du skal lige fortælle os i en sms, hvad din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur, det er. Kunne det være en tur i saunaen, eller måske køre hjem og smide dig på sofaen efter sådan en hård præstation som at svømme? Du skal sende os en sms på 28 2 gange 103, så er du med i konkurrencen, og vi finder vinderen på fredag morgen. Hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en god svømmetur? 28 2 gange 103, så er du med i vores weekendkonkurrence om et turkort til Svendborg og Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Pøj, pøj med det. Nu kommer Albert Heath og Skins. Det er Whiskey Tour her til din fredag på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hesler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på heslerenergi.dk.
2: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

var det Robbie Williams på Diablo med Forbidden Road. Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag på jobbet, og hvis den er lidt svær at komme over i dag, så kan du tænke på, at det snart er ved at være weekend igen. Og for nogens vedkommende, ja, så er det også snart tid til sommerferien. Og hvis du er en af dem, der skal have familiens firebenede med på sommerferie, så sætter Maxisu på Ole Rømers vej 57 fokus på det der med at tage kæledyrene med på familiens sommerferie. Og det giver de gode råd til, hvordan du nemmest muligt kommer over ferien med de firebenede. Og det er i dag fra 10 til 17, de giver gode råd til det i butikken. Ellers så er der jo også aftenåben i aften fra 10 til 21, hvor du blandt andet kan opleve Svendborg-dysten. Og det er der meget mere om på vores videoside på, på diabloplay.dk, hvis du vil se lidt om, hvad Svendborg-dysten er i forbindelse med aftenåben fra 10 til 21 i aften. Tjek det ud på diabloplay.dk. Nu kommer Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, her til fredag på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lavpriser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Week i Bilka og spare 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

var Page Four, og du og jeg, den er strikket sammen over den gode gamle sang fra Halberg Larsen, der hedder Magi i luften. Jeg hedder Torben Hansen, og der er også Magi i luften her klokken 11, når hele nyhedsredaktionen er samlet med en vigtig update til os. Det er 11.00, hvor vi lige vender det vigtigste fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og fra Danmark og ud fra den store verden. Så tag og lyt med. Det er klokken 11. Nu kommer Break Up Glow. Det er St. Clara i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har fire partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni.
2: En borger på Gruppemøllegyden i Faaborg blev tidligere på ugen udsat for et groft tricktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent fik overbevist borgeren om, at værdierne var i fare ved indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet. Politiet efterforsker nu sagen. En ny pop-up-butik med konkursvarer og restpartier er i dag åbnet i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag konceptet står den jyske handelsmand Michael Mikkelsen, der sælger alt fra isenkram og brugskunst til krukker og haveting, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kan dog, ifølge avisen, hurtigt blive nødt til at lukke igen med blot 14 dages varsel, hvis en fast lejer ønsker at overtage lokalerne. Michael Mikkelsen håber dog på at blive i flere måneder, men kalder den fleksible løsning for en del af forretningsmodellen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og fredagen på Sydfyn kan godt gå ind og blive en lidt lummer omgang. Der kommer en del sol til os i dag. Nogle steder måske også en regnby, 18-25 grader og en svag til jævn vind. Hvor du har en rigtig god fredag formiddag. Klokken er lidt over 11. Her er der mere god musik fra studiet. Jeg hedder Torben Hansen, og du er med på Diablo i Diablo på job. Det er Ava Max, My Head, My Heart lige nu.

var Cecilia, danske Cecilia, med Ring den Alarm. Du hører Diablo på job, og det er snart ved at være weekend. Det er fredag den 29. maj i dag. Det er faktisk den sidste dag i det danske forår 2026, inden at ja, det i næste uge bliver til den danske sommer. Det er jo super herligt. For når vi træder ind i juni måned, så er det følge kalenderen sommermåneden. Jeg ved ikke, om du måske skal her i weekenden holde en lille fest, en lille havefest, have gæster på besøg, måske til et godt glas vin eller et par gode øller. Ja, så har vi stemningen i radioen til den rigtige havefest, og det har vi med Sydfynsfesten, som vi kører afsted med første gang i aften fra klokken 18. Og det er fra 18 til 24, at Haske Hubi, han underholder i studiet her på Diablo med sine plader og grammofoner og det hele. Og det er både i aften og i morgen aften, at vi holder fest for dig i radioen med Sydfynsfesten og Haske Hubi. Så giv det et lyt. Det er i aften og i morgen aften fra klokken 18. Nu kommer Ray, det er Where Is My Husband, til din fredag på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.

0: torso.
1: Ja, var det vores egen danske Christoffer, som var med i Diablo på job med Fall So Hard. Jeg håber, du nyder fredagen på jobbet. Og tænk på, at det snart er ved at være weekend, og så venter der lige et par herlige fridage, og det er jo ikke så tosset en dag. Vi er også på vej ud af en uge, hvor vi jo har hyldet Cher, som jo faktisk den 20. maj blev intet mindre end 80 år gammel. 80 år blev hun. Det er jo vanvittigt at tænke på, at hun stadigvæk ligner en på 60, tænker jeg, eller 55 for den tages skyld. Men hun skulle altså her den 20. maj puste 80 lys ud af lagkagen. Jeg har også en rigtig god sang med Cher klar til dig lige om lidt her i Diablo på job, hvor vi hylder hende for sidste gang i radioen i mit program i denne her uge. Så tag og lyt med lige om lidt. Nu skal vi høre The Calling, Wherever You'll Go.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg. Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: eller VM.
1: Emma Winther, Jeg vil hjem. Du er med på Diablo i Diablo på Job. Det er soundtracket til ugens sidste arbejdsdag her fredag den 29. maj. Og hele ugen har vi hyldet Cher med masser af gode sange. Hvorfor har vi så gjort det? Jo, det har vi gjort, fordi at Cher, hun den 20. maj, blev 80 år gammel. I går, der fyldte Poul Krebs jo altså 70, Lis Sørensen 71, og Kylie Minogue blev 58 år i går. Og det er jo fuldstændig vildt at tænke på, at Cher, hun blev 80 år. Om hun stadigvæk er aktuel på musikscenen, det er lidt i tvivl om, men hun har lavet rigtig mange af de store sange. Og en af dem får du nu her i Diablo på Job, det er Strong Enough, til din fredag den 29. maj i Diablo på Job, hvor vi hylder Cher.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu, vi holder med.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
21: Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da.
29: Jeg er lidt nysgerrig.
30: Bare for at se, hvad der rører sig.
31: Man læser jo lidt en gang imellem.
32: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
27: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
33: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
34: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

Jeg var The Weeknd til din fredag på Diablo med Take My Breath. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg er i radioen til klokken er 14, altså over to timer endnu, med noget skønt musik til at starte din weekend på. Og nyhedsredaktionen, de er så småt ved at indfinde sig i studiet her til en update her klokken 12, hvor vi har middagsnyhederne klar til dig på Diablo her. Klokken 12, både fra Danmark, fra udlandet og her fra Svendborg fra det sydfynske, giver vi dig en update fra os. Så tag og lyt med klokken 12. Nu kommer Freja Kirk, og man kan græde oceaner. Man kan græde.

0: Diablo nyhederne.
1: Yderligere to mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt, det oplyser Københavns Politi. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiet stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal.
2: Region Syddanmark investerer nu yderligere 47 millioner kroner i kraftområdet, som led i regeringens kraftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på sygehuse, plejehjem og i almen praksis. Samtidig investeres der i moderne teknologi til diagnostisering og behandling samt initiativer, der skal få flere til at deltage i kræftscreening. Ifølge regionsrådsformand Bo Liebergren skal indsatsen sikre hurtigere og mere ens adgang til behandling i hele regionen. En ny pop-up-butik med konkursvarer og restpartier er i dag åbnet i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag konceptet står den jyske handelsmand Michael Mikkelsen, der sælger alt fra isenkram og brugskunst til krukker og haveting, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kan dog, ifølge avisen, hurtigt blev nødt til at lukke igen med blot 14 dages varsel, hvis en fast lejer ønsker at overtage lokalerne. Michael Mikkelsen håber dog på at blive i flere måneder, men kalder den fleksible løsning for en del af forretningsmodellen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en rigtig dejlig fredag med en del sol. Der kan også nogle steder komme et par skyer på himlen, og måske også, hvis vi er rigtig uheldige, i en regnby. Dagtemperaturen i dag op til 25 grader og en svag til jævn vind. Godmiddag og velkommen lige efter middag og efter 12 her i radioen. Jeg hedder Torben Hansen og er værten i Diablo på job et par timer endnu indtil klokken er 14. Nu har jeg Bruno Mars' I Just Might klar til dig.

Annika gav os knuste hjerter. Du lytter til fredagsudgaven af Diablo på job. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der skal ud og baske lidt med vingerne i aften. Måske skal ud og have luftet danseskoene på en af de sydfynske beværtninger, caféer, restauranter, diskodaskoer, eller hvad du nu skal. Så har vi faktisk et glimrende tiltag til dig i radioen i aften og i morgen aften fra kl. 18 til 24, hvor vi ligesom varmer op til weekenden med super mange fede sange i radioen. Også sange, som vi normalvis ikke spiller i radioen på Diablo. Det er, når Haske Hubi indtager studiet både i aften og i morgen aften fra 18 til 24 med Sydfynsfesten, og det er her, vi spiller alle de fede sange. Og noget af det, som jeg jo har som fredagsopgave, det er lige at skal ned i kælderen og hente pladespillerne frem til Haske Hubi, så han har noget at spille sine plader på i aften og i morgen aften fra kl. 18. Så giv det et lyt, der er fest i radioen. Det garanterer dig for fra kl. 18 i dag. Lige nu, der har vi Katinka med Tømmermænd klar til dig. Din fredag starter her hos os, og din weekend på Diablo i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt at lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

Travis McCoy om Billionaire til fredag middag er det stadigvæk. Og hvis du stadigvæk sidder og spiser din middagsmad sammen med kollegerne derude, så vil jeg bare sige velbekomme her fra studiet Svendborg. Og hvis du er en af dem, der allerede er dampet på weekend, så må du have intet mindre end en fantastisk en af slagsen og god tur hjemover. Kør nu forsigtigt, så der ikke sker uheld i trafikken. Og et forslag til dig, hvad du kunne bruge din weekend på, kunne jo for eksempel være at tage en tur i Svendborg svømmeland. Og lige nøjagtigt der, der har vi faktisk et turkort i vores weekendkonkurrence på højkant til, med helt op til 20 gratis svømmeture. Det du skal for at være med i konkurrencen, som Danny Fobian finder vinderen af mandag morgen, det er lige at fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, ved din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur er. Er det at smide dig på sofaen, når du kommer hjem, eller måske en tur i sauna? Jeg kan huske, da jeg var knægt, der badede jeg rigtig meget i det store udendørs svømmebassin, som var i den by, jeg boede i. Der var vi altid over efter skole. Altid. Og der elskede jeg simpelthen lige at få en superflyers, når jeg var færdig med at svømme. Så det kunne også være, at en god gang lakrids eller pomfritter med remoulade, eller det måde, når rundt en god svømmetur af på. Skriv en sms til os på 28 2 gange 103, så er du med i konkurrence om det her turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis ture. Danny Fobian finder den heldige vinder på mandag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.

kommer der så Billie Eilish til fredag middag på Diablo, som inden så længe faktisk også bliver til fredag eftermiddag. Og i dag der er der jo aftenåbent i butikkerne i Svendborg fra kl. 10 her til formiddag, og så helt ind til kl. 21, hvor du kan opleve en stemningsfuld shoppingdag og aften med ekstra meget liv i gaderne og god tid til at gå på opdagelse i butikkerne. Du kan også deltage i Svendborg-dysten med hyggelige aktiviteter rundt i byen for alle aldre, blandt andet minigolf på torvet. Og det her med Svendborg-dysten, det bliver der fortalt meget mere om i en video, vi har til at lægge på vores videoside på diabloplay.dk. Danny Fubian har nemlig haft gæster i studiet til at fortælle lidt om den her Svendborg-dyst her, som finder sted i aften, som du også kan være med i. Og det er altså, når der er aftenåben i butikkerne helt indtil klokken er 21. Tjek det ud, inden du starter din shopping i aften på diabloplay.dk. Lige nu, der har vi Kylie Minogue klar til dig med Spinning Around.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet.
20: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
30: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
31: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Bruno Mars på Diablo med That's What I Like. Jeg håber, at du også kan lide nyheder, for dem har vi klar til dig lige om lidt. Her i radioen, der har vi hele nyhedsredaktionen samlet den her fredag middag, som snart bliver til eftermiddag. Det er nyhederne kl. 13, du godt kan glæde dig til. Og efter kl. 13, der fyrer vi weekendraketten af, kan jeg godt afsløre for dig i radioen, så tager lyt med nogle ekstra festlige sange, hvor vi tager dig med ned af Memory Lane. Nu kommer Joel Curry med Lonely frem mod en opdatering for nyhederne. Det er kl. 13.

0: Diablo nyhederne.
1: Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturaer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag.
2: En borger på Gruppemøllegyden i Forborg blev tidligere på ugen udsat for et groft tricktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent fik overbevist borgeren om, at værdierne var i fare ved indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet. Politiet efterforsker nu sagen. Region Syddanmark investerer nu yderligere 47 millioner kroner i kraftområdet, som led i regeringens kraftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på sygehuse, plejehjem og i almen praksis. Samtidig investeres der i moderne teknologi til diagnostisering og behandling samt initiativer, der skal få flere til at deltage i kraftscreening. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren skal indsatsen sikre hurtigere og mere ens adgang til behandling i hele regionen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og fredagen på Sydfyn kan godt gå ind og blive en lidt lummer omgang. Der kommer en del sol til os i dag. Nogle steder måske også en regnby, 18-25 grader og en svag til jævn vind. Rigtig dejlig fredag eftermiddag med dig. Nu klokken lidt over 1, så her er den sidste time sted med Diablo kørt i stilling, hvor vi tager dig med ned af Memory Grand Prix Lane. Hvad det går ud på, kan du høre lige om lidt.

Der var det Stine Bramsen, Move Forward, fredag eftermiddag på Diablo. Jeg håber, du har en rigtig god dag på jobbet derude. Og hvis den er lidt sej at trække hjem her fredag eftermiddag, så kan du glæde dig over, at du snart har weekend, og der venter et par herlige fridage, inden at jobbet kalder igen på mandag. Så rigtig god weekend herfra Diablo på job. Og jeg vil lige minde om, i aften, der er der jo fest i radioen, og Haske Hubi, han er klar med Sydfynsfesten, og det er jo her, der bliver spillet masser af fede sange, som vi normalt ikke spiller i radioen, hvor Haske Hubi, han har sine singleplader med i studiet og spiller dem i aften og i morgen aften fra klokken 18. Og så skal vi se, om vi ligesom kan peppe den lidt ekstra op her i radioen fredag eftermiddag, og det gør jeg med et par rigtig gode Grand Prix-sange, som jeg har fundet frem til dig, og det er der, hvor vi tager dig med ned af Memory Lane. Det kan jeg godt afsløre for dig. Blandt andet med en sang med en herre, som opfandt smørboksen i tidernes morgen for mange år siden. Så kan du se, om du kan regne ud, hvem det er. Han havde en fantastisk sang med i Grand Prix for mange år siden. Hvem det er, det kan du høre og se, om du kan regne ud. Lige nu skal vi høre Joshua, og vi er der ikke sammen med Sasso i Diablo på job, og velkommen til.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
3: Svendborg. En god by at blive i.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Medina kan jeg se mig nu. Du lytter til Diablo på job her fredag den 29. maj. Det er også den sidste forårsfredag, inden vi i næste uge går ind i den danske sommer. Det er jo super herligt. Og hver fredag, der plejer vi lige at spice fredagen og weekenden lidt op med to ekstra festlige sange. Og i dag, der er det to Grand Prix-sange, som jeg vandt til dig. Og den første, det er faktisk vinderne af Dansk Melodi Grand Prix fra 1991. En herre, som desværre ikke er blandt os længere, han levede til det sidste i Thailand. Og så var han også manden, der opfandt smørboksen. Du har måske nok regnet ud, at det er Anders Frandsen, som vandt det Danske Melodi Grand Prix i 91. Med en fantastisk sang, der hedder Lige der, hvor hjertet slår. Sangen er i øvrigt skrevet af Michael Elo, som selv flere gange har optrådt ved Dansk Melodi Grand Prix som backing-sanger. Men i 91, der var det altså Anders Frandsen, der vandt med den her sang.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.

fredag eftermiddag i selskab med Diablo på job og en god sang fra Hjalmar, der hedder Frihed, som vi lige har spillet for dig her. Hvor vi denne her fredag jo kickstarter din weekend med et par gode Grand Prix-sanger. Tidligere der var det jo en fantastisk sang fra Anders Frandsen, lige der, hvor hjertet slår. En sang, som jeg er ret sikker på, at de fleste kunne synge med på fra deres ungdom. Den vandt det danske Melodi Grand Prix 1991. Og nu skal vi længere tilbage i Grand Prix-årene, hvor Anne-Katrine Herdorf vandt det danske Melodi Grand Prix i 1987 med en sang, som jeg tror også har været på rigtig manges læber dengang den vandt. Nemlig En Lille Melodi, den kommer her med Anne-Katrine Herdorf for drengene, vinderen af dansk Melodi Grand Prix i 1987. Det er weekendens anden kickstarter i Diablo på job. Her kommer Anne-Katrine Herdorf, En Lille Melodi.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard lige over grænsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Lige nu i
0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
24: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Næste kald kommer fra William på 7 år.
26: Hej.
25: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
26: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
25: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Jeg var det så David Guetta med Forever Young sammen med Alpha Will og Ava Max. Og så nåede vi også vejs ind i Diablo på job for i dag. Og håber, du får en rigtig god fredag og kommer til at nyde din weekend. Og når vi høres ved igen, så er det blevet sommer i Danmark. For på mandag, det er det den 1. juni, og det er der den danske sommer, den ifølge kalenderen starter. Og så kan vi bare håbe, at vejret det bliver lige så fantastisk, som det har været rigtig, rigtig længe. Herefter kl. 14 i radioen, der er det Patrick Damsted, der varmer op til Harske Hubi, som er klar.

0: Miley Cyrus og Easy Lover hørte du lige her på Diablo. Hele Svendborg summer, vi er live fra torvet lige om et kort øjeblik, for Svendborg-dysten, den er i gang, den lukker først kl. 21 i aften. Kig ned forbi!
1: Diablo nyhederne.
2: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger Ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
3: Region Syddanmark investerer nu yderligere 47 millioner kroner i kræftområdet, som led i regeringens kræftplan. Pengene skal blandt andet gå til bedre lindrende behandling, nyt udstyr og øget patientinddragelse. En stor del af midlerne afsættes til palliation, hvor regionen vil styrke rådgivning, behandling og uddannelse af personale på sygehuse, plejehjem og i almen praksis. Samtidig investeres der i moderne teknologi til diagnostisering og behandling samt initiativer, der skal få flere til at deltage i kræftscreening. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren skal indsatsen sikre hurtigere og mere ens adgang til behandling i hele regionen.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
0: Du kender os. Vi elsker at være live her på Diablo. Og det er vi også i dag. Vi er ligesom med økokøret, der er blevet sluppet løs på den allerførste sommerdag. Det her, det er fantastisk. Der er langtidsåben i dag. Det er der i Svendborg på torvet. Det er der kl. 21. Og i år, der hedder det Svendborg-dysten, fordi der er mulighed for at opleve en masse forskellige fede ting.
1: Diablo live.
5: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: Anledning af Svendborg-dysten, som jo foregår netop i disse timer, jamen, der er vi simpelthen live fra torvet. Det er vi indtil klokken den bliver 18, og det er jo faktisk en lille smule, fordi vi kører lidt tidligt hjem. Vi skal hjem og sørge for, at Harske Hubi er klar med Sydfynsfesten. Men selve Svendborg-dysten, den fortsætter til klokken 21. Og nogle af de spændende mennesker, som der er her, de er, der er fed energi, skal jeg lige til at starte med at sige. Der er simpelthen så meget, der sprudler og lever, og jeg ved ikke, om hvis jeg lige skruer lidt op for torvets lyd her. Jamen, lige nu vil jeg tro omkring 50 mennesker i gang med at spille minigolf og hoppe på hoppeborge og kigge på springvand og spise og drikke og få en øl og lidt kaffe og lidt fadøl og lidt vand og lidt fadøl og... Næh, så meget fadøl er der altså heller ikke. Der er en virkelig, virkelig fin stemning, og der er gang i alle butikkerne rundt omkring. Lidt tidligere, der talte jeg med Michelle, som fortalte lidt mere, det er hende, der arrangerede hele Svendborg-dysten. Hun fortalte lidt mere om, hvad det egentlig er, der foregår.
1: Jamen, der er jo simpelthen aftenåben i byen. Kært barn, mange navne der, både hedder Late Night Shopping og Open by Night. Det er det hele under et tag i dag, så det er åben til 21 i alle byens butikker. Og så har vi simpelthen koblet den her Svendborg-dyst på, hvor man kan komme rundt og prøve alle mulige sjove aktiviteter rundt i hele byen.
0: Og der er også nogle præmier. Der er nogle butikker, der har lagt præmier til side.
1: Det er der nemlig. Der er, jeg tænker, vi er oppe på 13, 14, 15 stykker af butikker, der simpelthen har konkurrencer rundt, man kan prøve at være med i. Der er gevinster for 13.000 i alt, så der er rig grund til at komme og prøve alle de her dyster her.
0: Lad os lige starte med dysterne så. Ja. Hvad er det, der foregår der?
1: Det er simpelthen, at man kan komme på torvet eller op i bycenteret og hente sådan en hel scorekort med en oversigt over, hvor er de her dyster fordelt henne. Og så kan man egentlig udfordre sin mor eller sin kæreste eller hvem man ellers er med hernede til at gå rundt til dem, man gider, dem man har lyst til. Og sige, når man, hvem vinder først tre, så giver du en is, eller hvem betaler aftensmaden. Og så er det ellers bare cornhole, slåsøm i... minigolf heroppe, og det hele af de her aktiviteter er gratis at være med i.
0: Og allerede nu, der står det hele jo klar.
1: Det står klar det hele ved alle butikkerne, så man kan komme lige som man vil, og det står der helt til klokken 21.
0: Fedt. Og det her, det er jo sådan, hvad kan man sige, præmieløs dyst, som sådan man har selv præmien med, ikke?
1: På jo, en anden måde. Jo, det er det.
0: Men de andre, det er noget helt andet. Der er jo rigtig.
1: Det er noget helt andet. Det er konkurrencerne rundt i butikkerne, hvor de ligesom har valgt at sætte alle mulige ting på højkant. Nogle af dem er noget bonglotteri, hvor du, når du køber dem, så kan du vende et par ekstra sko eller et par ekstra briller, hvis du er så heldig at blive udtrukket. Man kan også deltage i en skattejagt nede i Føtex, hvor børnene kan gå løs og vinde gavekort til legetøj, så det er jo altid meget fedt for børn. Så er der også, man kan vinde perlehalskæder, smykkeskrin, alle mulige jeans. Det rækker i alle retninger, så der er masser af aktiviteter, og det er jo endda bare, hvad jeg har nået at opstøve. Der sker jo alt muligt rundt i hele byen.
0: Og nu ser du rækker i alle retninger, og du nævner Føtex, vi står på torvet, så det er hele byen.
1: Det er det. Det strækker netop fra Føtex, WeShop er det også med. Det er jo også helt op i den anden ende. Bycenteret har også rigtig mange af de her dyster stående og konkurrencer. Så der er virkelig god grund til at gå rundt netop i hele byen. Man kan både finde det på vores hjemmeside, ellers kan man hente de her oversigtskort her på torvet, eller op i bycenteret og på hjemmesiden.
2: Diablo. Live. Live. Live.

0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig sådan en blanding af, at der både er glæde og forventningsfuldhed i luften, men der er også netop nu en sådan fantastisk afslappet, rolig stemning, hvor folk går rundt og hygger sig, de spiller minigolf, og der bliver hoppet i Hoppeborg, og der bliver indtaget en masse lækker mad her på torvet i Svendborg. Men det foregår jo, det her Svendborg-dysten, som vi sender live fra i dag, indtil kl. 21, og det foregår fra hele byen. Det foregår helt op fra bycenteret, det foregår helt op fra den ende af byen, det foregår helt ned til Føtex i den anden ende af byen, ved Reshoppet i den tredje ende af byen, og på den måde så er der altså hele byen i dag, der har gang i Svendborg-dysten. Mulighed for at vinde fede præmier i butikkerne, mulighed for at dyste om alle mulige sådan selvmedbragte præmier, du ved, hvem betaler den første kop kaffe, hvem giver aftensmaden osv. Alt det har du mulighed for at opleve. Kom ned på torvet og vær med her i Svendborg i dag.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
5: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
9: Diablo live.

0: På Gruppemøllegyden i Forborg blev tidligere på ugen udsat for et groft tricktyveri. Ifølge Fyns Politi ringede en person og udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Den falske betjent fik overbevist borgeren om, at værdierne var i fare ved indbrud og skulle afleveres til et sikkert depot, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter hentede en medgerningsmand en taske med sølvtøj på adressen og forsvandt løbende fra stedet. Politiet efterforsker nu sagen. En ny pop-up-butik med konkursvarer og restpartier er i dag åbnet i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag konceptet står den jyske handelsmand Michael Mikkelsen, der sælger alt fra isenkram og brugskunst til krukker og haveting, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kan dog, ifølge avisen, hurtigt blive nødt til at lukke igen med blot 14 dages varsel, hvis en fast lejer ønsker at overtage lokalerne. Michael Mikkelsen håber dog på at blive i flere måneder, men kalder den fleksible løsning for en del af forretningsmodellen.
1: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
2: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
2: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo live.
5: Radio Diablo. Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Peel og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo live. Live.
3: Radio Diablo.
11: It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As

0: et snap.
1: Rosalind og Snap, du hørte den lige her på Diablo. Denne fantastiske fredag eftermiddag, hvor solen den står så fantastisk dejligt. Og netop nu er jeg i gang med at gennemvarme hele torvet. Der bliver spillet lidt minigolf, der bliver hoppet på hoppeborg, der bliver drukket lidt fadøl, der bliver også drukket sodavand og masser af kaffe. Der bliver hængt ud og hygget og snakket osv. Hele Svendborg er i dag i gang med Svendborg-dysten. Det er jo sådan, at hvis du går ind i de forskellige butikker, jamen så er der gaver og præmier for i alt 13.000 kroner. Der er forskellige måder, man kan være med på. Det skal vi også snakke lidt mere om lidt senere. Og så kan du også bare gå ned på torvet, og så kan du spille enten uforpligtende, eller for eksempel om, hvem der giver den første kop kaffe, eller et eller andet i den stil. Det her, det sker jo ikke af sig selv. Jeg talte lidt tidligere med Maria, som er frivillig her på torvet. Hvorfor er du frivillig her?
2: Jamen, fordi jeg lige fik muligheden for at hjælpe. Ja.
1: Og hvad betyder det altså for dig at gå ud og gøre noget frivilligt?
2: Jamen, det betyder, at jeg kan være med til at skabe en masse glæde her i Svendborg, og ja, bare få aktiviteterne til at fungere. Det var dejligt.
1: Nu talte vi lidt tidligere i radioen om det der med, at Svendborg er en venlig by, men det ser man jo altid om sin egen by. Er det rigtigt? Er Svendborg en mere venlig by end de fleste?
2: Det synes jeg, men jeg er jo også vokset op her, så det er man jo nødt til at sige. Men jeg elsker det, og jeg elsker at komme tilbage hertil. Jeg bor i Esbjerg, så når jeg tager mine venner tilbage, så synes jeg også, det er meget dejligt at møde byen.
1: Hvordan føles det der? Hvor kommer venligheden ind henne? Hvor er det, man lægger mærke til det?
2: I butikkerne, synes jeg, og også når man går på gaden. Alle de smiler til en og siger hej til en. Alle kender bare lidt hinanden. Ja.
1: Hvad håber du at få ud af i dag?
2: Jamen, jeg håber da, at der er en masse, som der kommer og jeg køber noget mere og bare støtter op om Svendborg.
1: Og lige nu, der har du jo gang i minigolfbaner og dart og en hel masse børn. Det er meget ansvar.
2: Ja, det ved jeg nu ikke, om det er. Jeg synes bare, det er hyggeligt.
1: Det er i hvert fald meget at se til, vil jeg sige.
2: Ja, det er det.
1: Jamen, tusind tak for, at du vil være med.
2: Selv tak.
3: Diablo live på Sydfyn.

Sasha Austin, du hørte den lige her på Diablo. Denne fredag eftermiddag i Darmstad her. Du og jeg, vi har som altid fredag sammen. Weekendkonkurrence har vi gang i nu. Hvis ikke du har mulighed for at komme ned på torvet lige nu og være en del af alt det fede og fantastiske, der foregår her i Svendborg i dag, jamen så kan du være med på en sms til vores lille weekendkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl mig på sms, hvad din yndlingsmåde at slappe af på er, efter du har været en tur i svømmehallen. Altså, hvad er den måde, som du bedst kan lide at slappe af på, når du har været ude på en svømmetur? Send det på en sms på 87103103, så er du med i konkurrencen.

0: Det er som om Blæst 2.0 ikke bare er en ny sangerinde, det er heller ikke en bedre sangerinde, det er ikke på den måde, men det er en helt anden sangerinde og en helt anden oplevelse. Det er som om, at de har fået simpelthen et kæmpe kick af energi og på en eller anden måde blevet super interessante igen. En slags redeby, kan man sige. Det kan man i virkeligheden være første og levende og ny to gange, så er det i hvert fald det, de har gjort. Du lytter til Diablo. Vi kommer til dig direkte fra torvet i Svendborg, Patrick Bay Damsted her, og i dag der har vi ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen. Lige om et øjeblik, så er vi tilbage igen fra toget og live.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sindful.dk.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kasketterkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: True Sycamore og I Wanna Be Dancing hørte du lige her på Diablo. Det gjorde du denne fantastiske fredag eftermiddag. Vores Svendborg summer af stemning og liv og lykke for den sags skyld. Der er Svendborg-dysten, der er åben i butikkerne frem til kl. 21. Og der er masser af butikker, som ovenikøbet også er med i den store konkurrence. Vi skal snakke lidt om præmier og muligheden for at deltage og den slags lidt senere. Lige nu skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
3: Langeland Kommune topper en ny landsdækkende opgørelse fra Dansk Metal over kommunernes opfølgning på ledige dagpengemodtagere. Kommunen har som den eneste på Fyn gennemført samtlige lovpligtige samtaler med ledige i første kvartal af i år. Til sammenligning har Svendborg Kommune gennemført 88% af samtalerne, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger på 53%. Ifølge social- og arbejdsmarkedschef Peter Graversen er de tidlige samtaler afgørende for hurtigt at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Fra 1. juli ændres reglerne, så kravet reduceres fra 6 til 4 samtaler i de første 6 måneders ledighed.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
0: Goddag, min ven, så er vi live direkte fra torvet i Svendborg, der emmer af hygge. Der er hoppeborg, der er minigolf, der er darts, der er kort sagt Svendborg-dysten, hvor en masse mennesker har mulighed for at dyste mod hinanden på venskabelig vis. Og så er der jo også rundt omkring i alle butikker her i Svendborg mulighed for at være med. Der er åben indtil 21 i aften, og nogle af butikkerne de har endda også valgt at sætte præmier på højkant. Det skal vi snakke en smule mere om end kendes.
1: Diablo live. Live.
5: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo

0: Sabrina Carpenter Espresso. Du hørte den her på Diablo denne fredag eftermiddag. Og lige nøjagtigt nu, der er vi jo live. Det er vi fra Torvet i Svendborg. Vi er i gang med den store Svendborg-dyst, og den foregår på Torvet. Men resten af Svendborg er også inkluderet i netop det her. Der er simpelthen åben ind til 21 i hele Svendborg. Lidt tidligere, der talte jeg med Michelle, som er kvinden bag. Det er hende, der har planlagt det hele. Også for at høre, hvad formålet er med alt det her.
1: Det skal jo gerne betyde, at der kommer rigtig mange mennesker hernede i byen, og det gør det der med, at det kan godt være, at du kommer, fordi børnene skal hoppe på hoppeborg, men så købte du lige en trøje, eller du købte lige en is, og det giver, altså, om det er et impulskøb, eller om det er et planlagt køb, så er det stadigvæk penge i kassen. Det er stadigvæk det, der gør dig en dejlig lækker handelsby i morgen også, fordi der kommer penge i kassen.
0: Ja, for det er jo en af de ting, som altså på den ene side, så kan man sige, ah, penge i kassen og så videre, men det betyder jo faktisk noget for den enkelte borger, at der er en by.
1: Det er jo det, man netop skal huske. Det kan godt være, at det lige virker ligegyldigt, om man køber sit sko det ene eller det andet sted. Men det betyder vildt meget for byen, og det betyder jo også noget for borgerne, at vi har den her lækre by. Og der kan man altså gøre virkelig en stor indsats for, at vi også har den her by i morgen, ved at huske at købe sine ting i sin lokale by.
0: Det er jo super nemt at handle på nettet, men det har en pris.
1: Det har netop sin pris, fordi det er bare det der med, du kan bare ikke overleve hernede i byen, hvis der ikke kommer nogen kunder ind i din butik. En nethandel, den har så lave omkostninger. Hernede der er der husleje, der er medarbejderomkostninger, der er så meget. Men de står klar hver dag fra åben til luk med et smil på læben og kæmper en kamp for, at de også er her i morgen. Men de har også brug for hjælp for netop, at der kommer nogle butikker ind i, nogle kunder ind i butikkerne, der kan lægge nogle penge.
0: Og det er jo også en venlig by, synes jeg. Altså, ja. Nogle gange, hvis man tager på sommerhusferie et eller andet sted, kommer ind i en anden by osv., så kan man godt nogle gange mærke en forskel, ikke?
1: Ja.
0: Folk er venlige her.
1: Folk er venlige. Jeg elsker Svendborg. Jeg er selv herfra, så jeg har aldrig flyttet herfra. Men Svendborg er bare en dejlig by, og det er bare nogle virkelig gode butiksindehavere, butiksmedarbejdere, vi har, der altid har et smil på læben, og de kan den her ekstra kundeservice, som du bare ikke finder. Jeg vil ikke sige, at man ikke finder den i andre byer, men du finder den ikke på nettet, og det er jo det, der gør, at det er bedre at gå herned og købe dine ting.
0: Og her kl. 21 i aften, når det så lukker, hvordan er stemningen så blandt butiksindehaverne og dig, for den sags skyld?
1: Altså, jeg tænker, at vi alle sammen føler os lidt trætte, men at vi forhåbentlig alle sammen går hjem derfra med et kæmpe smil på læben og tænker, sikke en dejlig forårssommerdag, vi har haft her i Svendborg, som giver et virkelig god indikation af, sikke en god sommer, vi går i møde. For det er jo også det, jeg håber, at det her, det er bare startskuddet på en mega god sommer, vi skal have her i Svendborg.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronzekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronzemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften klokken 18.
6: Diablo live. Live.
7: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live.

John Megan Trainor, du hørte lige her på Diablo. Der er masser af konkurrencer rundt omkring i de enkelte butikker. Også en ting er jo det med Svendborg Dysten, hvor man ligesom kan få lov til at fyre den af og prøve nogle masse forskellige ting og prøve at dyste med den ene og den anden osv. Men der er også en masse af butikkerne, som har lavet forskellige ting. For eksempel Guldsmed Lauritsen ind til kl. 21 i aften. Der kan man gætte et antal perler i den vase, der står i butikkens vindue, og så kan man deltage i konkurrencen om en ægte perlekæde og et smykkeskrin. Hos Cici, der kan man også se 21 gætte, hvor mange jeans, der bliver solgt i maj måned, og deltage i konkurrencen om et par Amy eller Emily jeans. Hos Brik, ejendomsmaleren, der kan man ind til kl. 20 gætte prisen på udvalgte ejendom og deltage i lodtrækningen om gavekort til Shopping Svendborg. Hos Kreaknud på torvet, hos Anders og Louise, der kan man ind til kl. 21 komme forbi og dyste om dagens flotteste keramik. Og der bliver vinderen kåret med gavekort, når keramikken er færdigbrændt. Og jeg synes, en af de ting, som er fed i år, det er jo det der med den kreativitet, der er. Der er ikke to præmier, der er ikke to konkurrencer i de her butikker, som ikke er forskellige og som ikke er godt tænkt.

0: Pæn og Pil. Du hørte den lige her på Diablo denne fredag eftermiddag, hvor I kommer direkte og live til dig. Det gør vi ned fra torvet på Svendborgs dejlige solbeskinnede torv, hvor vi altså sender live hele dagen igennem. Der sker mange ting rundt omkring i det sydfynske. Her er en opsummering af, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I dag holder Svendborgs butikker åbent helt til klokken 21. Kom og oplev en stemningsfuld shoppedag med liv i gaderne og god tid til at gå på opdagelse i butikkerne. Der er også mulighed for at deltage i Svendborg-dysten med hyggelige aktiviteter rundt i byen for alle aldre. Blandt andet med minigolf på torvet. I morgen byder Hård Skole traditionen tro på et hyggeligt loppemarked. Eleverne og deres forældre står klar med salg af fine ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Det er på Hård Skole i morgen mellem 10 og 13. KE Autos store markedsdag afholdes i morgen. En sjov dag for hele familien. Blandt andet med mulighed for at vinde en variant havetrailer. Det er i morgen mellem 10 og 15 i Rytterhaven. Men det er også i morgen, der er kæphestekop. Det er på Højlund Mølle i Gudbjerg. Og i morgen er det også paddelsportens dag. Det markeres blandt andet hos Torsinge Tennis og Paddelklub, hvor der er mulighed for at prøve at spille paddel helt gratis. Det er i morgen mellem 11 og 13. I morgen aften er der mulighed for at opleve et nedrivende foredrag med Thomas Ulrik Larsen om Sgt. Pepper, psykedelisk kultur og året, hvor pop blev til kunst. Det er i Helios Biograf og Kulturhus lørdag fra kl. 14. Søndag er der brissekamp på Tved Stadion med fodbold, tricks og sjove udfordringer. Det er mellem kl. 9 og 14.30, og det er for børn i alderen 8-15 år. Men søndagen byder også på Åbyskov Loppemarked, hvor hele Åbyskov forvandles til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Det er søndag mellem kl. 10 og 15. Men det er også søndag, at det endelig er tid til årets klovneløb. Der støtter de danske hospitalklovnes arbejde med syge børn og sårbare unge. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, ligesom du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg, det er søndag fra kl. 11. Det er multihuset på Gammel Skorpvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Stem.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand er ved retten i Svendborg i dag blevet idømt 4 måneders fængsel for vold mod en fængselsbetjent på Svendborg sygehus. Overfaldet fandt sted sidste år i september, hvor manden under en fastholdelse tildelte betjenten en skalle, sparkede ind i hovedet og ramte hende med et knæ i brystet. Betjenten pådrog sig blandt andet hjernerystelse og blev efterfølgende sygemeldt, skriver Fyns Amts Avis. Retten lagde vægt på vidneforklaringer og en politiattest samt mandens tidligere voldsdomme. Han skal desuden betale 12.500 kroner i godtgørelse til fængselsbetjenten. Langeland Kommune topper en ny landsdækkende opgørelse for Dansk Metal over kommunernes opfølgning på ledige dagpengemodtagere. Kommunen har som den eneste på Fyn gennemført samtlige lovpligtige samtaler med ledige i første kvartal af i år. Til sammenligning har Svendborg Kommune gennemført 88% af samtalerne, mens for hvor Midtfyn Kommune ligger på 53%. Ifølge social- og arbejdsmarkedschef Peter Graversen er de tidlige samtaler afgørende for hurtigt at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Fra 1. juli ændres reglerne, så kravet reduceres fra 6 til 4 samtaler i de første 6 måneders ledighed.
2: De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
0: Diablo,
3: bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi?

0: snuden forbi.
1: Vi tager hånd om din sundhed.
2: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
3: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show, Det fejler ikke en skid, og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
5: Start med en to- eller treretters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
9: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
10: Svendborg. En god by at blive i.
11: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Diablo live.

0: I dag der har Svendborg Bycenter og Shopping Svendborg Svendborg-dysten, som jo kører til og med klokken 21 i aften. Og der er simpelthen så meget liv lige nu på torvet. Der er folk, der spiller minigolf. Der er folk, der står og taler sammen. Der er folk, der kigger på sæbeboblemaskinen og hopper i hoppeborg. Og der er folk, der sidder og spiser og hygger og hænger ud. Jeg håber, du kigger forbi, hvis du overhovedet har mulighed for det. Lidt tidligere, der taler det jeg med Anders og Louise fra Café Svend, som ligger lige midt på torvet.
1: Den store, flotte, røde bygning herovre på hjørnet af torvet, hvad er det?
2: Det er byens samlingssted for familier, barnlige sjæle, kreative sjæle. Det er jo både Café Svend og Kreaknude, der ligger der. Og så ovenpå, der har vi faktisk et festlokale, så det er også flittigt i brug.
1: Og det er jo nærmest knopskudt, for det startede et sted, blevet mere og mere.
3: Ja, altså, vi har åbenbart ikke lært at begrænse os endnu. Vi synes jo, Svendborg manglede et børnekultursted, eller et kultursted i det hele taget, hvor alle var velkomne lige meget, hvordan og hvorledes, hvem man var. Og det synes jeg, at vi er ved at få skabt. Der er, man kan både være kreativ, man kan lege, man kan få god kvalitetsmad. Der er lidt af det hele til alle aldre og målgrupper.
1: Og de, prøv at fortælle lidt mere, en lille smule dybere om de forskellige elementer af huset og hvad de kan.
2: Ja, altså Café Svend er jo byens familiecafé. Der er legerum inde, og der er legeplads ude. Og så er der et menukort, der afspejler hele det familiesyn, vi har. Altså fra vugge til plejehjem. Så på den måde, vi ønsker jo at kombinere alle generationer inde hos os. Og derfor er vi også med i det her med ældresagen og komme ud og spise. Og vi oplever ofte, at der sidder ældre mennesker og hygger sig med, at børnene leger samtidig. Det er sådan lidt uddybende omkring Café Svend. Inden ved Kreaknude, jamen det handler jo om fire aktiviteter, man kan inden ved os. Altså man kan dekorere keramik, man kan designe smykker, man kan lave selv, altså selv forme det. Og så er det helt nye, vi lancerer i dag. Det er solfanger.
3: Yay. Solfanger og drømmefanger og vækophæng og uroer, hvis man har små babyer. Man kan lave alt muligt i ophæng.
1: Interessant.
2: Ja, og så er der jo også, vi har lige været igennem den helt store konfirmations, sæson. Så ovenpå har vi vores Valdemar. Og der er jo en mening med det jo. Altså, det hedder Svend, Knud og Valdemar. De tre konger.
3: Så, kongerne på torvet.
2: Ja. Man kan også holde fest i vores hus.
3: Ja.
1: Fantastisk. Og i dag, der er jo så en del af Svendborg-dysten. Og hvordan er det, I har valgt at tage den op og lade os dyste?
2: Inden vi kan ved Svend, der har vi mulighed for et kæmpe klodsmajor. Det vil sige, at du kan tage de kendte klodsmajorspil udenfor, og så bygge store tårne af det, og så, ja, det er jo det sjove, når det vælter. Og så kan man jo få udnævnt en klodsmajor.
1: Det kan være mig.
2: Ja.
1: Og så er der noget med ler og keramik.
2: Ja, altså det er så ikke, det er ikke ler, men det er færdigstøbt keramik, der hedder bisk. Ja. Og det kan man så vælge fra vores hylde, og så kan du dekorere det efter bedste evne. Og så når dagen er omme, så brænder vi det hele i vores ovn, og så koger vi dagens vinder. Så alt det keramik, der bliver dekoreret i løbet af i dag, det deltager i en konkurrence om dagens flotteste keramik. Og der kan man vinde et gavekort på 250 kroner til Kreaknude.
1: Nice. Og hvordan vælger I så, hvem der skal vinde? Altså, hvordan vælger man det? For det er vel meget forskelligt, hvad folk kan.
3: Jamen altså, nu er vi jo mange i Kreaknude, og jeg tror, vi bliver enige om at kigge på, hvad for et stykke keramik, som måske udstråler mest kreativitet. Og det kan jo være alt lige fra, hvor mange farver man har brugt, og hvad for nogle former, der er blevet brugt. Og, altså, jeg tror, vi skal blive enige alle sammen om at finde det mest kreative, fantasifulde keramikstykke.
1: Fedt. Torvet her, det er jo en klassisk gammel Svendborg-lokalitet. Hvad føler I? Altså, I giver jo meget til torvet, kan man sige, meget liv og så videre til byen. Hvad får I af torvet?
2: Jamen, egentlig det samme. Vi får jo liv af torvet, specielt en dag som i dag. Og så er der jo tidspunkter på året, hvor det er knap så livligt. Så altså, hele ambitionen med torvet, det er at lave en kæmpe arbejdsgruppe med alle omkringliggende her. Og så få skudt gang i projekt Liv på torvet, som skal gælde hele året. Og det er lidt det nye i det, fordi at torvet, det kan godt være en lille smule trist i en regnfuld eftermiddag. Så alle, der har lyst til at være med til det, de skal bare skrive en mail til info@kaffesvend.dk Og så skal vi få lavet en fed gruppe, der får skudt liv i torvet hele året.
4: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Oliver og Sigala med Stay the Night hørte du lige her på Diablo, hvor vi sender live. Det gør vi i dag. Det gør vi indtil klokken. Den bliver 18 fra Svendborg-dysten, som foregår netop her på torvet i Svendborg. Kig forbi, eller kig forbi en af de mange butikker, som holder åben helt til klokken 21 i aften. Der er en væsentlig del af dem, som har gang i alle mulige konkurrencer. Der er en samlet præmiesum for lige omkring 13.000 kroner.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
30: Diablo live. Live.
31: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
30: Diablo live. Live.
32: Diablo. Stemningen her på torvet i Svendborg, den er simpelthen forrygende. Altså, jeg mener, det er så hyggeligt. Men bare det kunne være sådan her hele året rundt, så vil jeg aldrig nogensinde gå på arbejde. Så vil jeg bare være her på torvet og måske endda sende live. Og prøv at høre, nu kommer kirkeklokken også. Kunne det være mere fantastisk? Klokken er 16. Nu er der nyheder.
33: Diablo Nyhederne.
34: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
35: Langeland Kommune topper en ny landsdækkende opgørelse fra Dansk Metal over kommunernes opfølgning på ledige dagpengemodtagere. Kommunen har som den eneste på Fyn gennemført samtlige lovpligtige samtaler med ledige i første kvartal af i år. Til sammenligning har Svendborg Kommune gennemført 88% af samtalerne, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger på 53%. Ifølge social- og arbejdsmarkedschef Peter Graversen er de tidlige samtaler afgørende for hurtigt at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Fra 1. juli ændres reglerne, så kravet reduceres fra 6 til 4 samtaler i de første 6 måneders ledighed. Svendborg Demensby fejrer i år 10 års jubilæum og markerer det med åbent hus i morgen. Gæster kan bl.a. opleve Demensbyens have med dyr, drivhus og bålsted, besøge den nyrenoverede hestestal og høre om aktiviteter som hjernegymnastik og velværetilbud. Der vil også være musikalsk underholdning, gratis kaffe og småkager, samt information om frivilligt arbejde i støtteforeningen. Arrangementet finder sted i morgen fra kl. 11 til 14 i Bryghuset på Bryggerlunden.
30: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
34: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
32: Goddag, min ven. Direkte og live fra toget i Svendborg. Her på Radio Diablo i anledning af Svendborg-dysten. I anledning af, der er åben i hele Svendborg indtil kl. 21 i aften. Og der er masser af muligheder for at deltage i alle mulige forskellige sjove ting. Og der er også masser af muligheder for at lave en god gang shopping. Det er både Svendborg Bycenter og Shopping Svendborg, som tilsammen holder åbent indtil 21.
30: Diablo live.
31: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og Gode Oplevelser.
30: Diablo

0: Der findes de der magiske steder, hvor man altid gerne vil tilbage til, og lige nu der er toget her i Svendborg faktisk et af dem, eller Svendborg by i det hele taget, op fra bycenteret, ud til Reshoppet, op hele vejen op omkring under uret, og hele vejen ned til Føtex. Der er liv og glade dage i hele Svendborg. For ikke så lang tid siden, der talte jeg med Anders, som jo er fra under uret. Svendborg-dysten og længe åben. Anders, hvad får I ud af det?
1: En masse liv i byen og noget hygge og ja, nogle glade børn forhåbentlig.
0: Ja.
1: Og alle de aktiviteter, I har lavet.
0: I er jo altid længe åben, kan man sige. Hvad sker der egentlig, når resten af byen så holder længe åben?
1: Jamen det giver noget mere aktivitet og lidt mere aktivitet på terrassen. Så det er jo rigtig hyggeligt, og nu når vejret er med os lidt i dag, selvom det er lidt gråt lige nu. Men nej, det giver noget liv i byen, og det er bare dejligt.
0: Ja. Det er jo en klassisk Svendborg-ting at gå på underuret. Det er jo sådan en ting, som alle altid har gjort, i hvert fald så længe jeg kan huske. Hvordan bliver I ved med at genopfinde jer selv? Altså sådan at finde på nye ting og finde på sjove ting og få det til at blive en fed oplevelse?
1: Altså, jeg har jo en køkkenchef, som har været der mange år og kredser for tingene og går op i kvaliteten af vores varer. Og det er jo nok det, at vi lægger vores vægt på, at vi har nogle lækre produkter og noget god vin og noget god mad og ikke går ned på kvaliteten af det, vi køber.
0: Og så er folk simpelthen så flinke. Ja. Altså, det tænker jeg, det er ikke tilfældigt.
1: Nej, altså jeg vil jo rigtig gerne have vores tjenere, der arbejder nede ved os, er smilende og imødekommende. Og jeg prøver at sige til dem, at det skal være ligesom at være hjemme med ens bedsteforældre. Det skal være hyggeligt, og vi skal være på, og vi skal være omkring dem og have øje på dem hele tiden.
0: Og lige nu, hvis man går op til dig på underuret nu, hvad har du af gode ting til os?
1: Jamen altså, vi har jo noget nyt på menukortet, et ugers skud, som er lidt af stjerneskudsagtigt, ja. Og så har vi fået en pokeball på tilbage på kortet, som var en topseller her, og sidst med den på tavlen. Og så har vi fået lidt ny håndmad og sådan lidt forskelligt, lidt nyt vin og lidt øl fra de forskellige bryggerier her i Svendborg.
0: Sådan helt overordnet, der bliver jo snakket om, at Svendborg er en venlig by, der er en god stemning. Oplever du også det? Er folk glade og rare?
1: Det synes jeg. Jeg synes, at vi har nogle rigtig, rigtig glade gæster, og nogle festlige gæster nogle gange, og ja, vi vil jo gerne have, at der er mere at lave, men det kommer nok til sommer.
0: Ja, for nu kommer turisterne jo, og hvordan mærker man sig det, når man har servering, som I har?
1: Ja, så vi skal jo begynde at lære at snakke tysk og engelsk, og nu er der lidt hollænder også en gang imellem, så jo, vi mærker jo også på vores booking og sådan noget, vi har rimelig travlt i aften, og så har der været forældredag på uger nu her i weekenden, som også kommer ned til os, så jo, vi kan jo mærke det på vores bookingbestillinger. Vores base.
0: og hvordan, er deres forventninger til at gå ud og komme ind i for eksempel under uret, hvordan er den? Hvordan er turisternes? Er de anderledes end Svendborg-gæsternes?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror bare, de vil nyde sommeren og have noget god mad og noget vin og lidt at drikke og hygge sig. Så jeg tror ikke, det er anderledes end andre svendborgenser.
0: Og I tager imod alle, kan man sige.
1: Alt. I kommer bare.
0: Ja. Det der med, at der nu er åben udendørs, hvad gør det? Det er jo en helt anden stemning, ikke?
1: Jo, for katten. Jeg elsker det, og elsker at være udenfor og løbe frem og tilbage og sørge for, at alle de får det, de skal have. Men det er jo bare en anden stemning, når sommeren er over, så ja, man sidder og får en glas vin og kan sidde ude til lang tid på aftenen, og ja, og rigtig hyggeligt også.
2: Diablo live.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
2: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
3: Start med en to- eller træretters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Kom til Demokratifestivalen i Olderup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.
9: Diablo. I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Gattiagt i butikkens åbningstid at deltage i konkurrencen om gavekort til legetøj. Alle, der deltager i det, de får faktisk en lille gave, uanset om de vinder eller ej. På scoringen, der kan man ind til kl. 21 i dag få en bongkopi ved købet, så skriver man navn og nummer på den, der deltager, og så er der bonglotteri om et par valgfri sketches lidt senere. Reshoppe, de gør lidt det samme. Der er bonglotteri om standleje, og der kan man være med ind til 17.30, så der skal man lige få skyndt sig lidt der. 17.30 er også lukketid for Løveapoteket i Svendborg Bycenter. Der kan man svare på spørgsmål i butikken og deltage i konkurrencen om en solcreme luksuspakke. Og i Merco, som har åbent til 20 i dag, der kan man opleve demo med slush ice og toast fra Cook & Baker Multigrill og deltage i konkurrencen om at gætte prisen på Multigrillen. Så der er simpelthen rundt omkring en masse forskellige konkurrencer. Det her, det var bare en tredjedel, tror jeg cirka. Så det er om at komme rundt i de forskellige butikker, og så ellers få deltaget.

0: Regala, Ride It, hørte du lige her på Diablo dagen fredag eftermiddag. Lige nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I dag holder Svendborgs butikker åbent helt til klokken 21. Kom og oplev en stemningsfuld shoppedag med liv i gaderne og god tid til at gå på opdagelse i butikkerne. Der er også mulighed for at deltage i Svendborg-dysten med hyggelige aktiviteter rundt i byen for alle aldre. Blandt andet med minigolf på torvet. I morgen byder Hårs Skole traditionen tro på et hyggeligt loppemarked. Eleverne og deres forældre står klar med salg af fine ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Det er på Hårs Skole i morgen mellem 10 og 13. KE Autos store markedsdag afholdes i morgen. En sjov dag for hele familien. Blandt andet med mulighed for at vinde en variant havetrailer. Det er i morgen mellem 10 og 15 i Rytterhaven. Men det er også i morgen, der er kæphestekop. Det er på Højlund Mølle i Gudbjerg. Og i morgen er det også paddlesportens dag. Det markeres blandt andet hos Torsinge Tennis og Paddelklub, hvor der er mulighed for at prøve at spille paddle helt gratis. Det er i morgen mellem 11 og 13. I morgen aften er der mulighed for at opleve et nedrivende foredrag med Thomas Ulrik Larsen om Sgt. Pepper, psykedelisk kultur og året, hvor pop blev til kunst. Det er i Helios Biograf og Kulturhus lørdag fra kl. 14. Søndag er der brisecamp på Tved Stadion med fodbold, tricks og sjove udfordringer. Det er mellem kl. 9 og 14.30, og det er for børn i alderen 8-15 år. Men søndagen byder også på Åbyskov Loppemarked, hvor hele Åbyskov forvandles til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Det er søndag mellem kl. 10 og 15. Men det er også søndag, at det endelig er tid til årets klovneløb. Der støtter de danske hospitalklovnes arbejde med syge børn og sårbare unge. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, ligesom du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg, det er søndag fra kl. 11 ved Multihuset på Gammel Skorpvej.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Der er simpelthen så god stemning i det her nummer. Det er Justin Timberlake sammen med Chris Stapleton og Say Something. Du hørte den lige her på Diablo. Denne fredag eftermiddag i Darmstedt her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Og apropos stemning, så er der simpelthen her på torvet i Svendborg en stemning, som var det sådan en af de her film, en af de her amerikanske film, hvor der er hedebølge, og alle kaster sig rundt i vandet. I den ene ende, der er simpelthen...

0: manden under en fastholdelse tildelte betjenten en skalle, sparkede hende i hovedet og ramte hende med et knæ i brystet. Betjenten pådrog sig blandt andet hjernerystelse og blev efterfølgende sygemeldt, skriver Fyns Amts Avis. Retten lagde vægt på vidneforklaringer og en politiattest samt mandens tidligere voldsdomme. Han skal desuden betale 12.500 kroner i godtgørelse til fængselsbetjenten.
1: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
4: Bibi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibi Lindahl.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
9: Lindorf, kronen på bagværket.
10: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det branchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
11: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
12: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
13: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti, alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
2: Diablo live. Live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
2: Diablo live.

0: Miles Smith & Cole hørte du lige her på Diablo denne fredag eftermiddag, hvor vi jo sender live. Det gør vi direkte fra torvet i Svendborg, hvor vi i dag har Svendborg-dysten. Svendborg-dysten, det er dels sådan, at Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter, de holder åben til 21. Men Svendborg-dysten, det er også, at man her på torvet har mulighed for at deltage i alle mulige sjove forskellige ting. Der er shuffleboard, der er sømblok, der er bordfodbold, der er stigolf, der er ringspil, der er cornhole, som jeg personligt synes er ret morsomt. Der er bordfodbold, bucket game, mega 4 på stribe, alting er jo sjovere, når det er stort. Der er sopsocker, dart, minigolf, mega klodsmajor og mega slingpok. Det er nogle af de ting, som man har mulighed for at opleve her på torvet. Så kan man også kaste sig en tur i bølgen blå, skulle jeg til at sige, at man kan kaste en tur sammen med alle børnene i det store springvand. Lidt tidligere, der talte jeg med Marie-Louise fra Middelfart Sparekasse for at høre lidt om, hvad det egentlig er, at de ligesom håber at få ud af at være med her i dag.
1: Jamen altså, vi håber, at vi får det ud af det, at vi viser, at vi er til stede og synlige her i Svendborg, at vi gerne vil være lokale og støtte op om de arrangementer, der foregår her.
0: Ja, og I kører jo rundt, I har en lille cykel, I står nu herovre på siden af torvet, og så har I en dartskive med. Hvad er det, der foregår?
1: Ja, man kan sige, at dartskiven, det er jo en del af Svendborg-dysten, så den passer vi egentlig bare for okay, Shopping Svendborg. Ja. Men så har vi vores egen lille cykel med, hvor vi har pakket popcornmaskinen i, så vi deler popcorn ud til børnene. Så har vi lidt farvekridt og nogle bolde. Ja. Og har vi også haft balloner, men de er allerede uddelt alle sammen, så det er jo dejligt.
0: Jeg kan jo se, at der står en del børn, og de er glade for popcornene. Og jeg tænker, som barn, der havde jeg en sparkeris, og så havde jeg ellers ikke mere med banken at gøre. Hvorfor lige børn og banken?
1: Jo, man kan sige, at i dag er det jo mange børn, der er til stede, så der er det ligesom dem, vi ligesom prøver på at fange med popcorn og farvekridt. Men børnene har jo også nogle forældre, så det kunne jo være, at de tænkte, hov, der er noget med Middelfart Sparekasse, når de skal bruge os på et tidspunkt.
0: Jeg synes, det er super interessant det der med, at banker virker, som om de er blevet meget mere tilgængelige, end de var i gamle dage, hvor man gik lidt andægtigt ind og gik ud igen. Er det rigtigt?
1: Ja, altså, det er jeg glad for, at du siger, fordi tilgængelighed er jo noget af det, vi gerne vil være. Altså, vi vil gerne, at man har lyst til at komme ind til os, og vi har dørene åbne hver dag fra 10 til 16, så der kigger man jo selvfølgelig bare ind og får en snak. Det er super fint at booke en tid først, men vi er der, så uforpligtende kan vi svare på spørgsmål hele tiden.
0: Der er ikke nogen, der bliver afvist simpelthen?
1: Nej. Nej, det er der ikke.
0: Og lad os prøve at snakke lidt om Svendborg, fordi nu er Middelfart Sparekasse en aktiv del af Svendborg, kan man sige. Hvad er det for en by, I går ind i? Hvad er det for en by? Hvad vil I gøre for byen, og hvad kan byen gøre for jer?
1: Ja, man kan sige, at vi ser jo en by i udvikling. Altså, vi ser rigtig mange tilflyttere, og vi ser en del virksomheder, og også mindre nystartede virksomheder. Og det er jo noget af det, hvor vi kan sige, at det passer rigtig godt til det, vi gerne vil også. Så det byen kan give os, det er jo de kunder og det kundesegment, vi rigtig gerne vil tale med.
0: Mm. Og den anden vej, så virker det jo også, som om I aktivt går ud og tager del i byen.
1: Jamen, altså, vi prøver at gøre, hvad vi kan for at bakke op omkring de tiltag, der er, og det, der foregår. Og det her er jo et rigtig godt eksempel på.
0: Så I vil gerne være en del af den levende by også, kan man sige?
1: Helt bestemt.
0: Mm. Og når nu der er det her arrangement i dag med langtidsåben og så videre, hvem er det, I håber at møde? Er det i dag, I skal fange kunder, eller skal I bare være?
1: Altså, i dag håber vi på, at folk de siger, hov, Middelfart Sparekasse er faktisk også i Svendborg. Vi har jo været her i 10 år, så vi har ikke en plan om at skulle hjem med en hel masse nye kunder, men vi håber, at der er nogen, der får øjnene op for, at vi er her, og så har lyst til at tage fat i os efterfølgende.
2: Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Hvis du lige sidder og tænker, hvor er verdens bedste stemning lige nu, jamen så er den på Sydfyn, så er den på den her plads, som vi er netop nu, nemlig på torvet i Svendborg. Og i det hele taget, i hele Svendborg, hvor der jo er Svendborg-dysten, og der er åbent til 21 i aften. Der er masser af sjov og ballade i gaderne, der er masser af hyggelig shopping inde i butikkerne, og der er masser af præmier, som man kan deltage i store konkurrencer og vinde i rundt omkring i de forskellige butikker. Det går på kryds og tværs af hele Svendborg, så jeg synes, du skal tage godt brug af byen i netop disse dage.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: I Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Mindre bøvl, mere bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo live. Live.
10: Diablo. Feel like a drop in the ocean, that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got

0: Demi Lovato og Marshmallow med It's Okay Not To Be Okay. Du hørte den lige her på Diablo denne fredag eftermiddag. Damsted her, du og jeg, vi har ganske sædvanligt to eftermiddagen sammen. Vi er tilbage live fra bymidten, direkte fra centrum her i Svendborg, om ikke så delens længe. Allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Yderligere tre danske brintprojekter får tildelt milliarder i økonomisk støtte fra den tyske støttepulje til dansk produceret brint. Det drejer sig om European Energy, CIP og Everfuel, der tilsammen får mulighed for støtte til omkring 600 megawatt elektrolyse. De tre projekter kan samlet levere 78.000 ton grønt brint per år til Tyskland via brintrøret. Det oplyser Green Power Danmark. Det vidner om, at vi har en helt særlig position, når det handler om produktion af konkurrencedygtig grønt brint. Den position skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for det danske samfund, lyder det fra Green Power Danmarks administrerende direktør Christian Jensen. Skal man over Storebæltsbroen i næste uge, skal man være opmærksom på vejarbejde. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund & Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter af gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen.
3: Langeland Kommune topper en ny landsdækkende opgørelse fra Dansk Metal over kommunernes opfølgning på ledige dagpengemodtagere. Kommunen har som den eneste på Fyn gennemført samtlige lovpligtige samtaler med ledige i første kvartal af i år. Til sammenligning har Svendborg Kommune gennemført 88% af samtalerne, mens for hvor Midtfyn Kommune ligger på 53%. Ifølge social- og arbejdsmarkedschef Peter Graversen er de tidlige samtaler afgørende for hurtigt at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Fra 1. juli ændres reglerne, så kravet reduceres fra 6 til 4 samtaler i de første 6 måneders ledighed. En mand er ved retten i Svendborg i dag blevet idømt 4 måneders fængsel for vold mod en fængselsbetjent på Svendborg sygehus. Overfaldet fandt sted sidste år i september, hvor manden under en fastholdelse tildelte betjenten en skalle, sparkede ind i hovedet og ramte hende med et knæ i brystet. Betjenten pådrog sig blandt andet hjernerystelse og blev efterfølgende sygemeldt, skriver Fyns Amts Avis. Retten lagde vægt på vidneforklaringer og en politiattest samt mandens tidligere voldsdomme. Han skal desuden betale 12.500 kroner i godtgørelse til fængselsbetjenten.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
0: Goddag, min ven. Ved du hvad? Om cirka en times tid, så er vi klar til at sende Sydfynsfesten sammen med Harske Hubi. Hele Sydfyns herlige harske humørpumpe har masser af hubi-hits med til Sydfynsfesten. Det er fra klokken 18, men inden da, så skal vi dele med nyde det max lige her på torvet i Svendborg.
1: Diablo live.
5: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.

0: Fasen af Honeymoon lige her på Diablo.
1: Danny, det er jo en fantastisk fredag eftermiddag her i Svendborg.
2: Ja, og jeg vil sige, jeg er faktisk ikke engang embeds medfører, men jeg tror, at det der vil være radiovært, det er ligesom at være ingen sammenligning, jo et præst eller politimand.
1: Ja.
2: Altså, man har jo en rolle i lokalsamfundet, det vil sige, at jeg har ikke sådan skilt på, der står, at jeg er ikke på arbejde. Så jeg snakker med rigtig mange Diablo-lyttere, der var kommet ned for at være med i det her. Noget af det sjove, synes jeg, er, at tåret, som vi står på nu, det kan så meget. Altså, i dag er det sådan nærmest en gamefair, ikke? Hvor der er sådan alt muligt sjov og spil og balloner og der er bobler og alt muligt. Og til august, når der er Svend Filmfest, så er det samme tog, men jo et helt andet setup. Altså, så er det sådan et gala-agtigt.
1: Ja.
2: Om ikke snart tid, så er vi i halvmaraton af de tre broer. Der er der oplevet her på torvet. Det plejer at være vildt festligt, men så bliver det sådan et sportsstadion. Altså, det er så fascinerende, det kan. Og noget af det, der er jo helt specielt ved vores tog her i Svendborg, er jo, at det er som en rev, du ved, der har mange indgange i hunden. Der er faktisk 6 passager ud fra torvet.
1: Okay.
2: Så det vil sige, når vi har de her store arrangementer, som for eksempel Svend, så står vi hvert år og siger, hvordan kan det lade sig gøre? Lige før var der ingen, nu er fyldt, og det samme er blevet slut. Lige før var der fyldt, nu er der ingen, men det er fordi, altså, der er så mange kanaler ud, der er så mange korridorer ud, man kan bruge, så det er virkelig vigtigt, altså anvendet til mange forskellige typer arrangementer.
1: Og det er jo virkelig et stort torv i virkeligheden. Altså det har sådan en fornemmelse af både at være lidt småt, men også være ret stort, ikke?
2: Altså der er jo mange holdninger til torvet, altså springvandet, der er blevet flyttet, og legepladsen der kom, og biler, der ikke måtte parkere, og jeg ved, der stadig er mange holdninger til de ting, men det, hvad vi kan sige, det er, når det bliver brugt torvet, så fungerer det.
1: Ja. Jeg husker, jeg stod op bag Niels Skousen-koncerten der for nogle år siden og kiggede ud over, og det var jo et menneskehav.
2: Ja.
1: Og der gik det op for mig, der var så meget plads her. Altså.
2: Jeg var også med, og jeg husker den der sang herfra, hvor vi står,
1: ja.
2: Får jo en helt anden betydning i det setup.
1: Det er så vildt, altså. Ja. Og sjovt, du nævner det der med torvet, som jo også kan ligge sådan relativt stille, og så sidder folk og drikker lidt kaffe og kigger, og så er der en 1. maj. Hvor det er en helt anden stemning af fadøl og så videre. Det vi kigger på i dag, hvordan vil du beskrive det?
2: Jamen, i mangel af bedre ord, marked. Altså lidt ligesom gamle dage var der, altså der var store marked. Gamle dage havde været en lille by med respekt for selv, der havde sådan et årligt marked.
1: Ja.
2: Og det er lidt det samme, ikke? Det her med, at der er popcorn og soft ice og hoppeborg, og så er der alle de her spil. Og så er der det her nye initiativ, Svendborg-dysten, som vi er lige kommet, det skal vi i hvert fald gang med.
1: Ja.
2: Hvor man dyster mod hinanden, altså en hel familie eller nogle venner, eller hvad man har lyst til. Og det er alle mulige klassiske spil. Altså indtil videre, der er cornhole, der er også min minigolfbane faktisk. Så sådan lidt markedsstemning. Altså på mit fritidshjem, der havde vi hvert år inden sommerferien sådan en fest, hvor altså tager med penge ind til ting, ikke at solgte saft og sådan noget. Og det var faktisk noget, der minder ekstremt meget om det her, hvor vi havde 10 aktiviteter. Altså en minigolfbane og indskyde nogle dåser ned og sådan noget. Jeg synes, det kan noget helt særligt. Jeg kommer meget af Thailand, hvor der er det helt normalt. Altså på et marked, okay. Der vil man have sådan en bød boks, hvor man kan skyde dåser ned. Man vil have et dart-telt, man vil have skydetelt. Ja. Altså det er en del af sådan et lørdagsmarked i Thailand. Det er helt normalt.
1: Og der er også et eller andet enormt lo-fi over det, ikke? Der er noget helt sådan dejligt gammeldags. Der er ikke noget skærm her.
2: Nå, fordi man kan jo godt få altså, ting, der kan bevæge sig, og ting, som kan sige ture, bange og alt muligt. Hvor det, der er det fascinerende, det er jo, altså mange af de her altså, ting, man skal ud og lege med, det er håndlavede ting. Altså det lokale folk, som har skruet det sammen, er rigtigt træ.
1: Det er mega fedt. Der er konceptet, at man tager sin egen præmie med, så at sige, hvis man overhovedet vil dyste om noget. Ikke? Hvem betaler den første kop kaffe, eller hvem giver en is og sådan noget, ikke?
2: Jeg skulle til, indtil det, jeg har hørt, så er det is, der er ved højkant lige præcis den her sommerdag. Det giver meget god mening. Jeg tror, det er de mange familier, man kører med.
1: Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig, altså hvad er præmien på højkant i din familie?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at vinde at tage, fordi at, det er is også.
1: Okay.
2: Men sidst, min datter er altså kun 4 sidste år, sidste uge nakkede hun sådan en kæmpe soft, altså en af de store. Så jeg ved ikke rigtig, om vi kan holde til, at vi vinder.
1: Om det er en soft ice, eller hvad det er, hun så får lov til. Hvad er det for nogle af de her ting her, tror du egentlig, du har mest lyst til? Hvad er du bedst til, og hvad er din datter bedst til, og hvad
2: Jeg har noget med koordination, ikke også noget, hvad hedder det, altså hun er lige begyndt at blive god til at kaste, så jeg tænker, så at kaste det noget.
1: Ja.
2: Jeg elsker minigolf,
1: ja.
2: Altså jeg elsker virkelig minigolf, så jeg er faktisk ret god til 4 på stribe.
1: Okay.
2: Ja, det er det spil, man også spiller meget i Thailand, så der er sådan 4 på stribe, du kan se, der er, hvis jeg kan lukke min kone til ikke at være med, så tror jeg, jeg har gode
1: chancer. Så har du gode chancer der. Det er mega fedt. Tak fordi du kiggede forbi, Dan.
2: Og vi må have en dyst senere. Hvad skal du dyste i?
1: Det er ikke engang løgn. Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt. Det bliver vi nødt til lige at... jeg tror måske noget shuffleboard.
2: Swimblock?
1: Ja. Jeg ved godt, jeg ser sådan ud, men jeg er ikke sikker på det. Jeg er særlig god til det.
2: Vi ender der, hvor man skal ind med en klods med jord.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, vi her på Diablo. Denne fredag eftermiddag. Der er en masse muligheder for at være med i konkurrencer rundt omkring i Svendborg i dag. Jeg håber, du kigger ned i byen og går ind i butikkerne og er med. Og så er der selvfølgelig også Svendborg-dysten, som foregår på torvet, hvor der er det bedste, herligste sommerliv i dag.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Diablo Live. Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo Live.
9: Radio Diablo.

Bruno Mars på Diablo denne fredag eftermiddag. Det er jo weekend nu. Det er derfor, at vi har en frisk weekendkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det, du skal fortælle os, det er, hvad din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur, det er. Og så send det til 28103103 som sms, så er du med i konkurrencen. Og det er hos Danny om morgenen, at der bliver udtrukket en vinder, og så får man simpelthen direkte besked, og det foregår mandag morgen her på Diablo. We'll be right back.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: I øjeblikket der hylder vi musikken fra Cher, fordi hun jo fyldte 80, hun rundede 80 her den 20. maj, og derfor har vi hyldet musikken fra Cher hele denne uge, og bliver der også selvfølgelig ved med det over weekenden. Og den sang, jeg har fundet frem i dag, det var den, der ligesom bragte hende tilbage til hendes oprindelige stil. Hvis du kan huske helt tilbage til Gypsies, Tramps and Thieves for eksempel, jamen så blev hun jo mere og mere pop og mere og mere væk fra den stil, og så blev hun så bragt tilbage i oktober 1989. Med denne her.

0: ikke lige hende, man gider lægge sig ud med. Det var Cher, Just Like, Jesse James. Du hørte den lige her på Diablo. Husk byen i dag. Svendborg er åben indtil 21, og torvet det summer af Svendborg-dysten, hvor alle kan være med til at udfordre hinanden. Det koster ikke noget, men på den anden side, så er der heller ikke lige noget at vinde. Men der er jo æren at vinde. Og der er mange, der tager æren med hernede, og på den måde udfordrer hinanden og finder et eller andet, som man kan dyste om, om ikke andet, som sagt. Æren. Nå, nu er det tid til nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: En mand er ved retten i Svendborg i dag blevet idømt 4 måneders fængsel for vold mod en fængselsbetjent på Svendborg sygehus. Overfaldet fandt sted sidste år i september, hvor manden under en fastholdelse tildelte betjenten en skalle, sparkede ind i hovedet og ramte hende med et knæ i brystet. Betjenten pådrog sig blandt andet hjernerystelse og blev efterfølgende sygemeldt, skriver Fyns Amtsavis. Retten lagde vægt på vidneforklaringer og en politiattest, samt mandens tidligere voldsdomme. Han skal desuden betale 12.500 kroner i godtgørelse til fængselsbetjenten. Svendborg

0: konference og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestlig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
1: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I nat får vi til dels klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 14 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperatur mellem 13 og 20 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
7: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
8: Diablo live.

0: kun dig.
1: Helt usædvanligt nært fra Christoffer på en virkelig vild måde, synes jeg. Det er sådan helt inde og tæt på og tæt fra, også for den sags skyld. Det var virkelig, virkelig smukt. Det var ham med gitaren, du hørte den lige her på Diablo. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Michelle, som kunne fortælle lidt mere om det der med, hvorfor at man har lavet Svendborg-dysten, og man har lavet det her med lang åbningstid hele dagen i dag her i Svendborg.
2: Det skal jo gerne betyde, at der kommer rigtig mange mennesker hernede i byen, og det gør det der med, at det kan godt være, du kom, fordi børnene skal hoppe på Hoppeborg, men så købte du lige en trøje, eller du købte lige en is, og det giver, altså, om det er et impulskøb, eller om det er et planlagt køb, så er det stadigvæk penge i kassen. Det er stadigvæk det, der gør dig en dejlig lækker handelsby i morgen også, fordi der kommer penge i kassen.
1: Ja, for det er jo en af de ting, som altså på den ene side, så kan man sige, penge i kassen og så videre, men det betyder jo faktisk noget for den enkelte borger, at der er en by.
2: Det er jo det, man netop skal huske. Det kan godt være, at det lige virker ligegyldigt, om man køber sit sko det ene eller det andet sted, men det betyder vildt meget for byen, og det betyder jo også noget for borgerne, at vi har den her lækre by. Og der kan man altså gøre virkelig en stor indsats for, at vi også har den her by i morgen, ved at huske at købe sine ting i sin lokale by.
1: Det er jo super nemt at handle på nettet, men det har en pris.
2: Det har netop sin pris, fordi det er bare det der med, du kan bare ikke overleve hernede i byen, hvis der ikke kommer nogen kunder ind i din butik. En nethandel, den har så lave omkostninger. Hernede der er der husleje, der er medarbejderomkostninger, der er så meget. Men de står klar hver dag fra åben til luk med et smil på læben og kæmper en kamp for, at de også er her i morgen. Men de har også brug for hjælp for netop, at der kommer nogle butikker ind i, nogle kunder ind i butikkerne, der kan lægge nogle penge.
1: Og det er jo også en venlig by, synes jeg. Altså, ja. Nogle gange, hvis man tager på sommerhusferie et eller andet sted, kommer ind i en anden by osv., så kan man godt nogle gange mærke en forskel, ikke?
2: Ja.
1: Folk er venlige her.
2: Folk er venlige. Jeg elsker Svendborg. Jeg er selv herfra, så jeg har aldrig flyttet herfra. Men Svendborg er bare en dejlig by, og det er bare nogle virkelig gode butiksindehavere, butiksmedarbejdere, vi har, der altid har et smil på læben, og de kan den her ekstra kunderservice, som du bare ikke finder. Jeg vil ikke sige, at man ikke finder den i andre byer, men du finder den ikke på nettet, og det er jo det, der gør, at det er bedre at gå herned og købe dine ting.
1: Og her kl. 21 i aften, når det så lukker, hvordan er stemningen så blandt butiksindehaverne og dig, for den sags skyld?
2: Altså, jeg tænker, at vi alle sammen føler os lidt trætte, men at vi forhåbentlig alle sammen går hjem derfra med et kæmpe smil på læben og tænker, sikke en dejlig forårssommerdag, vi har haft her i Svendborg, som giver et virkelig god indikation af, sikke en god sommer, vi går i møde. For det er jo også det, jeg håber, at det her det er bare startskuddet på en mega god sommer, vi skal have her i Svendborg.
3: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo.

0: Meghan Trainor og Criminals hørte du lige her på Diablo denne her fredag eftermiddag, hvor vi sender live og direkte ned fra torvet i Svendborg, hvor der foregår Svendborg-dysten. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Michelle, som er kvinden bag det, hende, der har planlagt det hele. Og blandt andet skulle vi snakke en smule om det der med, hvad er der at opleve helt indtil kl. 21 i aften?
1: Jamen, der er jo simpelthen aftenåben i byen. Kært barn, mange navne der, både hedder Late Night Shopping og Open by Night. Det er det hele under et tag i dag, så det er åben til 21 i alle byens butikker. Og så har vi simpelthen koblet den her Svendborg-dyst på, hvor man kan komme rundt og prøve alle mulige sjove aktiviteter rundt i hele byen.
0: Og der er også nogle præmier. Der er nogle butikker, der har lagt præmier til side.
1: Det er der nemlig. Der er, jeg tænker, vi er oppe på 13, 14, 15 stykker af butikker, der simpelthen har konkurrencer rundt, man kan prøve at være med i. Der er gevinster for 13.000 i alt, så der er rig grund til at komme og prøve alle de her dyster her.
0: Lad os lige starte med dysterne så. Ja. Hvad er det, der foregår der?
1: Det er simpelthen, at man kan komme på torvet eller op i bycenteret hen, sådan en helt scorekort med en oversigt over, hvor er de her dyster fordelt henne. Og så kan man egentlig udfordre sin mor eller sin kæreste, eller hvem man ellers er med hernede, til at gå rundt til dem, man gider, dem man har lyst til, og sige, når man, hvem vinder først tre, så giver du en is, eller hvem betaler aftensmaden. Og så er det ellers bare cornhole, slåsøm i, minigolf heroppe, og det hele af de her aktiviteter er gratis at være med i.
0: Og allerede nu, der står det hele jo klar.
1: Det står klar det hele ved alle butikkerne, så man kan komme lige som man vil, og det står der helt til kl. 21.
0: Fedt. Og det her, det er jo sådan, hvad kan man sige, præmieløs dyst, som sådan man har selv præmien med, ikke?
1: På jo, sådan en måde. Jo, det er det.
0: Men de andre, det er noget helt andet. Der er jo rigtig.
1: Det er noget helt andet. Det er konkurrencerne rundt i butikkerne, hvor de ligesom har valgt at sætte alle mulige ting på højkant. Nogle af dem er noget bonglotteri, hvor du, når du køber dem, så kan du vende et par ekstra sko eller et par ekstra briller, hvis du er så heldig at blive udtrukket. Man kan også deltage i en skattejagt nede i Føtex, hvor børnene kan gå løs og vinde gavekort til legetøj, så det er jo altid meget fedt for børn. Så er der også, man kan vinde perlehalskæder, smykkeskrin, alle mulige jeans. Det rækker i alle retninger, så der er masser af aktiviteter, og det er jo endda bare, hvad jeg har nået at opstøve. Der sker jo alt muligt rundt i hele byen.
0: Og nu ser du rækker i alle retninger, og du nævner Føtex, vi står på torvet, så det er hele byen.
1: Det er det. Det strækker netop fra Føtex, WeShop er det også med. Det er jo også helt op i den anden ende. Bycenteret har også rigtig mange af de her dyster stående og konkurrencer. Så der er virkelig god grund til at gå rundt netop i hele byen. Man kan både finde det på vores hjemmeside, eller ellers kan man hente de her oversigtskort her på torvet, eller op i bycenteret og på hjemmesiden.
2: Diablo live.

0: Sådan lyder Ed Sheeran med Camera, når det er Cyril, der remixer. Du hørte den lige her på Diablo. Du, vi mødes igen med Blæster, før det kan gå op lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Nogen gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
28: Diablo live. Live.
29: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
28: Diablo Live.

0: så jeg lukker mine øjne.
1: Blæst, og før det kan gå op, hørte du lige her på Diablo, og før det kan gå op, så skal det jo også være en, en tur ned, eventuelt ned til torvet på, i bymidten i Svendborg, for det er her, det foregår indtil klokken den bliver 21 i aften. Der er masser af muligheder for at deltage både i den der Svendborg-dyst, som er på torvet, men også rundt omkring i butikkerne i forskellige konkurrencer, som der er der med fede præmier. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14, og indtil ha' det godt.
2: Diablo nyhederne.
3: EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestelig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
2: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi til dels klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 14 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperatur mellem 13 og 20 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
2: Velkommen on board denne Diablo flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Den gode nyhed er, at det er Harske Hubbe, der står bag pulten. Men det er den eneste gode nyhed, for jeg kommer Huey Lewis on the news. Vi har de sidste nyheder med fra det store uland. Det gælder, at der kan have en masse penge eller være meget berømt. Nej, Carlighed, det er ikke kun noget for de rige mennesker inde i Odense. De gode nyheder her fra Huey Lewis on the news er, at der også er plads til os nede på Syfyn.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
9: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt.

0: Læs mere på y-strøm.dk eller find os på Facebook.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Nogen kan lide prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 hårskum og 20 viking. Gubbi kan lide Kings af Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så tænd

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så skal vi have fat i nogle rigtige labander. Det er Alicia og Ivan. De blev spørget ind på lokum, da de kommer ud, før de giver en omgang pillerpaller til hele kort. De må tage fort, og de må give en hel omgang til hele snabelvaskeriet. Ellers må de forblive prisoners of the night.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

Hvis du nogensinde er blevet taget i skridt af de år, så skal du tage og ringe til Skridtipolitiet. De kommer her, de rykker ud med fuld urykning, og så bliver det den jerndøde fiskal lige i klokvakken med trækkebisset, jo. Shirk, shirk, shirk. Woodbees her med Skridtipolitiet.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: masser af hits til en hyggelig aften på Sydfyn. Sydfynsfesten på Diablo.
1: Og hvis du blev for gammel til at tylle frøpæs hele natten i år, så er det ved det, at du blev gammel som en dinosaurus, jo. Hvad den her, nej, hvad den her, nej, hvad snot, hvad triller os tilbage til de gode gamle dage, da hulgutterne gik tur med de store dyr. Hvad snot, hvad med Everybody Walks the Dinosaur, så. So.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og skyde med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
30: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Huawei har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, og har vi heller ude at gå og ro med nogle spåndplager ude på bakstedet. Men der er noget at gøre ved det. De må en tur i glaskaretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Vindorf, kronen på bagværket.

Tjæs for flere sæt bange for no. De lader storhedsvanvid drive ned af væggene. Gutterne bilder os ind, at de vil være kejser i jordkloen. Og skal vi kan nøjes med en pillerpaller og en god ven at snakke med ti til anden jo. Tjæs for flere skår total balalaika og helt for forstanden med Everybody runs til Vulte Vrøls.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordis Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

Så blev det særligt mellem med sommer, nærmest betegnet donner sommer. Det er koldt derude, men herinde i selskabet med Syfyns herlige humørbombe, jo, der skinner solen altid. Gubbi er lun som Larsen, og Donna Sommer er varm som solen, der står op over det syfynske øhav. Her kommer Donna Sommer med Sunset People.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Vil du lige række med solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns V.

Så er det ned på knæ og tage en snak med den ene øje. Det er hævner her, det er belagmagerne for kold og gutterne, der befaler det. Du skal gå ned, du skal gå ned på den jo. Get down on it med Cool and

0: Frilandsmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.

Du lytter til Raske Hubi. Syfyns herlige humørbombe, der tilbyder satisfaction. På følgende områder. Total i orden musik. Smag. Du er på Radio Diablo, og her skal vi have den største malle. En herre, der kalder sig Europe med The Final Countdown.

0: oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det branchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.

Ej, det er et rock, det er afbrydningsdans til at rulle linoleumstæppet ud og lave orm nu på gulvet, jo. Du lytter til Rocksteady Crew med Hey You, der Rocksteady Crew, her på Radio Diablo. Præsenterer dig Raske Hørby. Manden for dengang regnbue i sæt var et politisk statement, og man kunne kalde sin slik, lige stand lige, hvad man ville jo. Show me what you do, lige nu.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priser.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk. Hey, kom
9: til Gala nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så skal vi besøge nogle øje rockere, der vil have Blåhaven Rockers Revenge. De er trætte af det grå og triste hverdag. De siger farvel til dem med punkfarvet drinks med masser af sjove piller i jo. Jo, så går det straks bedre. Så står solen op i hovedet på dem, lige til at træde ud på Walking on Sunshine.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd, hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Her arbejder Jens Ravnholt.
9: Mip.
8: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Så er der pizzaslices til hele dansk-gulvet. Peter D'Angelo er Ninos italienske fætter, og han har en god idé til en pizza, som man bliver no via med af. Det er kvalidé med Pino D'Angelo.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: ba ba du boom boom.
1: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
4: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Har du noget bål, så har hubi noget lungsnoller. Nogen vil have luks, så andre vil have 20 cc uden filter. Hubi ved nok, hvad du vil have. Du vil have prins, prins. Du vil have smuglersmøger ned fra Polen. De render godt billige. Du får en pragt prins her i Hårpark for kun 1999.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
19: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: down the road.
1: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik.
1: Diablo. Hey, yo, big wave. Tænd mic on.